Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die karaats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: Ladies and gentlemen,
1: please welcome

Jimmy's Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: jou stasie Top 40 elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek,

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Oktobermaand is Wilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Wilder Haasendal. Get to Wilder. Get it done.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas. Muziek.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Stream us now. Stream us now. Yo Stasi. www.yostasi.net.

0: Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Al is ek 'n swerwer wat ver heen reis, is daar in my die ewige hinkering om terug te keer tuis.

0: hoor ek dit weer en weet ek dit reeds. Die verlede het ons gevorm en vorm ons steeds.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Plus. Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek,

Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done. Panika!

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
5: Ladies and gentlemen, please welcome
6: die baas van die plaas.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

Ladies and gentlemen, please welcome

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Gate to Bulders

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen,
1: Yellowstone.
0: Please welcome

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, ons kom loof en prys sy naam, want groot is die Here. Wat 'n voorreg om net vanoggend te kan sing. Net 'n voorreg om vanoggend net hier te kan wees en om die Here dankie te sê dat ons opgestaan het. En vandag, ek het vroegoggend vir die Here gevra om asseblief saam met my te gaan, want hierdie dag is vir my moeilik in die sin dat ek worstel met 'n keelseer en bekommerd oor my stem en nog nie reg nie, maar wat ons is hier. En ons kom vanoggend net so na om toe in die naam van Jesus. Here, ons kom staan voor U diep afhanklik van U. Dit is waar ons is, Here. Ons is afhanklik van U om voor ons uit te gaan. Ons is afhanklik van U om U hand oor ons te hou. Ons is afhanklik van U om vanoggend hierdie boodskap, menslik onmoontlik, maar vir U, Here, is dit wat onmoontlik vir die mens is moontlik. Daarom loof ons U en prys ons U, Here, dat U hierdie boodskap sal uitdra, dat U mense sal seën, Here, dat U mense sal aanraak soos hulle nou inskakel op die radio, Here, dat hulle sal aanklank vind by dit wat hier gepraat word, en Here, dat hulle nie na my as mens sal kykie, maar dat hulle vir U sal sien en kan hoor deur my stem. Ons loof U daarvoor in Jesus magtige, groot en almagtige naam. En ek begin vanoggend by Psalm 81 en ek gaan Psalm 82 en 83 daarby inwerk, want dit is die Asaf Psalms en ek wil graag hulle klaarmaak. Hulle is ook baie negatief, maar ons moet ook luister wat daar is. Psalm 81 begin met: as my volk maar na my wou luister, vir die koorleier met musiek van Asaf, jubel tot eer van God ons sterkte, jubel tot die eer van die God van Jakob, sing, slaan die tamboerijn, laat hoor die klank van lier en harp, blaas die ramshoring op nieuwe maan, en wanneer het volmaan is op die dag van ons feest, want dit is die instelling van Israel, die voorskrif van die God van Jakob. Dit is as herinnering vir Josef bepaal, toe God teen Egypte opgetrek het. Ek het in 'n vreemde taal gehoor, die las op jou skouer het ek afgehaal, jou hande kon die mandjie los, in nood het jy geroep, ek en ek het jou gered. Uit 'n donderwolk het ek geantwoord, by die waters van Meriba het ek julle op die proef gestel. Luister my volk, ek wil julle waarsku Israel, as julle maar net na my wou luister. Julle mag nie 'n ander god dien nie, of voor 'n vreemde god buig nie, want ek is die Here julle God wat julle uit Egipte gebring het. Maak julle mond wyd oop, dan sal ek dit volmaak. Maar nee, my volk het nie geluister nie. Israel wil niks van my weet nie. Daarom het ek hulle laat begaan, hulle prys gegee aan hulle koppigheid, om te doen volgens hulle eie begeerte. En hierdie psalm gaan aan in hierdie trant. Mag hulle wat die Here haat voor hom kruip, mag hulle onderwerping vir altyd geld, maar hy sal julle versadig met die beste koring, ek sal julle versadig met heuning uit 'n rots. Die Here kom beloof nog, ten spyte van die ongehoorsaamheid van sy volk, kom gee hy nog daardie belofte, ek sal julle versadig, ek sal vir julle heuning uit 'n rots gee. Die Here wil vanoggend vir jou sê, maak nie saak die aanval wat teen jou is nie, maak nie saak die omstandighede waarin jy jou bevind nie. Dit maak nie saak wie jy is, hoe ryk jy is, wat se fancy kar voor jou huis staan, in wat 'n buurt jy bly, in wat se status jy in die wêreld het nie. Wat in jou huis aangaan, wat in jou koskaste aangaan, maak nie daaroor saak nie. Wat in jou bankrekening aangaan, dit maak nie vir hom saak nie. As jy as kind van die Here vanoggend kom en sê, Here, ek glo in U. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha gesterf het. Here, ek glo dat U U seun gestuur het na hierdie wêreld, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dan sal die Here na jou kyk. Dan gaan die Here vir jou kom oppas. Dan gaan die Here vanoggend kom gee vir jou daai belofte. As jy my naam bely, dan sal ek jou versadig. Die gode sal sterf soos mense. Ons luister en ons sien dat die Israeliete was was afvallig. Hulle het gode in beelde gemaak, wat hulle kon nie, hulle wil iets werklik gehad het. Hulle wil ook koning hê, hulle wil iets gehad het wat hulle kan aanvat. Maar hulle die koning van die konings, die God, die groot, die enigste lewende God, het hulle vergeet. God staan op in die hemelse vergadering, tussen die hemelse wesens lewer hy uitspraak. Vers 1 van Psalm 82, hoe lank nog sal julle onregverdige beslissings wel en die goddelose bevoordeel? Laat reg geskied aan armes en weeses, verdedig die saak van die hulpelose en die behoeftige, bevry die armes en die behoeftiges, verlof hulle uit die greep van goddelose mense. Hulle lewe in duister terwyl die fondamente van die aarde skud. Die aarde is besig om geskud te word. God is op pad. Psalm 83 sê, komplotte teen 'n volk. Moenie onverskillig toekyk nie, o God. Moenie stil bly en niks doen nie, o God. Luister na die rumoer van die vyande. Die haters het hulle teen u verset. Hulle smee komplotte teen die volk. Hulle maak planne teen hulle vir wie u beskerm. Kom, sê hulle, laat ons hulle as nasies uitwis. En dan vers 14. My God, maak hulle soos 'n tolbos, soos skaf voor die wind, soos vuur in die woud verteer, soos 'n vlam berge aan die brandsweek. Agtervolg hulle so met die orkaan, so dat hulle kan weet, net u naam is die Here, die Allerhoogste oor die hele aarde. Dit is wat die Here vir oggend vir jou op die hart het. Amen en amen.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, ek wil vanoggend net diep dankbaar wees en diep dankie sê vir die voorreg wat ek het om net vanoggend te kan stil word, net vanoggend te kan waak oor dinge wat aan die gebeur is in ons gemeenskap. God is groot, ek dink aan die mense in Tulbag, ek wil bid vir ons boere, ek wil bid vir ons land, ek wil bid vir verandering reg oor ons land, en vanoggend kan ek nie anders te as om te kom dankie sê, dat ek hier kan wees nie, dat ek hier op hierdie oomblik besig kan wees om met jou te praat nie. Of jy die son laat opkom, of jy laat ondergaan, jy maak elke dag uniek. Here, jy is goed vir ons, jy sorg vir ons, jy gee voorsiening alles wat ons nodig het, Here. En daarom kom loof en prys ons jy in die grootheid vir jy liefde en die genade. Here, wat 'n voorreg, wat 'n groot voorreg om net te kan stil word. En dat ons vir mekaar kan sê, onthou, dat die Here is by jou, elke oomblik. Die lewe is vol onverwagte kinkels, maar dinge gebeur vir 'n rede, vir 'n seisoen, partykeer vir 'n les, en daarom is dit nodig, dat ek en jy vanoggend net sal fokus op die woord van die Here. Wees stil en weet, dat ek is die Heer. Wees stil en weet, sê die Here vanoggend, dat hy by ons is, dat hy saam met ons die pad loop. Geen verwyte nie, is 'n boodskap wat Dominee Pedro geskryf het. En ek wil gou-gou vir julle dit lees. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Lukas 23 vers 43. Soms stree ons op so gemeen teenoor ander mense, dat ons skaam is wanneer ons hulle agterna weer in die gesig moet kyk. Iemand vertel die volgende storie om die waarheid hiervan te onderstreep. Hy sê, ek en my gesin was een keer op pad met vakansie en in 'n swaar, hewige verkeer op die nasionale pad, die snelweg. Voor ons het die verkeer begin ophoop. Iewers daarvoor was 'n motor wat letterlik gekruip het. Ons het nie heel dag tyd gehad nie. Almal in die motor het begin brom oor die een wat teen so 'n slakke pas op die deurweg aankarring. Uiteindelik was ons net agter die slak. Toet vir hom pa, skree my klomp soos een mens. Ek het met groot vertoon en 'n duidelike ongeduld getoet tot ons by die slak motor verbyskuif. Later kom ons op daardie selfde dag dieselfde motors met die vriendelike insittendes in die wildtuin teë. Nogal toe ons bure wat langs ons vakansie hou. Ons het maar ander pad gekyk en baie vrekskaam oor ons openlike ongeduld, gemeenheid en onbedagsaamheid van vroeër. Soms leef 'n mens so, dat jy skaam en vernederend voel wanneer jy vir God weer in die gesig moet kyk. 'N Jong getroude egpaar het die lewe spontaan en vol vreugde, oordadigheid, uitspattigheid begin geniet en geleef. Hulle lewe en verhouding was vol en ryk, maar het geen tyd en plek meer vir God, die kerk, die dinge van die Here en hulle eertydse Christelike vriende gehad nie. Die binnekant van die kerk was begroet met klomp verskonings en oënskynlike regverdigbare verskonings en regverdigings vir afwesigheid, nalatiging en versuim. Skielik op 'n dag sak hierdie sterk jongman in mekaar, ernstig siek. Weke daarna stap hierdie jong vrou uit die dokter se spreekkamer gediagnoseer met kanker, baarmoederkanker. Weg is haar droom om kinders te hê, om moederskap en ouerskap te ervaar in hulle lewe. Vir hierdie paartjie het dit helder oordag skielik pikdonker nag geword, waarin hulle vir weke, maande alleen moes deurworstel sonder hulle eertydse vriende. In isolasie. Niemand om mee te praat nie, wat hulle kon bemoedig en intree in gebed nie, op 'n eiland, sonder vreugde, geluk, lewenslus, genietinge. Nag, donker nag. Die jong vrou het moeg gesig, ek voel skaam om nou te bid, ek wil so graag weer by die kerk erediens saamkomste van my Christelike vriende uitkom, ek is so behoefte om met God te praat, maar ek voel skaam. want in die laaste klompie weke, maande, het ek my nie gesteer aan God, die kerk of Christen vriende nie. Ek kan nie, nou nie skielik as gevolg van ons siekte, nou skielik weer ons vriende opsoek nie. Vriend of vriendin, vriendin, voel jy dalk vandag so verlee? Beleef jy op die oomblik ernstige siektes, moeilikhede, krisisse, worstelinge in jou huwelik, by die werk, in jou gesin, met jou gesondheid? Is daar ook vandag daar by jou een diep verlange, een versigting, een verswaagting om met God te praat, maar ook een diep skaamte wat jou terughou, trots, jou hoogmoed, jou, omdat jy God vroeger toe jy sterk was, gesond was, vol lewens en vreugde gekuier geniet het, wat die wêreld jou bied, God geïgnoreer het. Of toe dit met julle as gesin, huwelikspaar, individu goed gegaan het, so lelik, onbeskof, pligsversuim, nagelate teenoor God, dat jy nou nie die moed en die vrymoedigheid het, om vir God in die gesig te kyk nie. Worstel jy vandag met sulke gevoelens in jou. God verwyd ons nie oor gister, en eergister nie. Jy kan maar weet, as jy vandag, wanneer jy sy stem hoor, jou hart vir hom oopmaak, jou aan hom steer en voluit op hom vertrou en op sy krag steen, dan sal hy vir jou sorg. Sê met vrymoedigheid vir God, waar jy nou in jou siektetoestand is, in die moeilikheid is, in die krisis, moeilikheid of nood, dink ook aan my Here, ek het u so nodig. Dink ook aan my Here, ek het u so nodig. Onthou die man wat saam met Jesus gekruisig is. Hy het sy lewe weggegooi en dit het hy geweet. Terwyl hy die pyn en die verachting sterf van 'n misdadiger se dood, erken hy dat hy sy verdiende loon kry. Wat met hom gebeur is die natuurlike uiteinde van die soort roekelose lewe wat hy gelei het. Lukas 2:23-41, hy het 'n lewe vol vergrype om oor skaam te voel, skaam voor God en skuldig in teenwoordigheid van hierdie man aan die middelkruis, skugter en onseker, breek hy met sy medemisdadiger en draai sy gesig na Jesus. Dink aan my Here, ek wil my gesig in skaamte wegsteek oor gister en eergister, maar Here, nou soek ek u, dink aan my. Jesaja 1:18, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Ek gaan het net daar los. Dink 'n bietjie oor hierdie een vanoggend, waar die Here met jou kom praat, daar in jou moeilikheid. Amen.

Ja, dis jou stasie waar jy saak maak, Oggendkruis is die program se naam, en wat 'n voorreg om oor die Here te kan praat en aan sy musiek te luister, terwyl ons hier so saam vergader. God se bepaling vir redding en genade. Romeine 8 vers 32, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Ek wil het weer lees. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wat 'n wonderlike Vader het ons. Wat 'n voorreg om aan so 'n familie te behoort. Jesus was bereid om vir ons sondes te sterf. Hy het die wil van sy Vader gedoen. Ons Vader het sy beste vir ons gegee, sy enig gebore seun. Hy het ons alles geskenk. Sy hele hart, kan ons nog twyfel aan sy liefde? Kan ons nog bekommerd wees? Hy sal ons deur elke uitdaging neem om die oorwinning te behaal. Romeine 8:28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het,

om jou pad gelyk te maak. 1 Tessalonisense 5 vers 9, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus. Jesus is die gesalfde van die Vader. Hulle wat hom aanneem met God se voorneme gehoorsaam en is kinders van God. Jesus is die middelaar tussen ons en die Vader. Jesus het die prys betaal en daarom moet ons hom volg en sy wil doen. Jesus is die weg na die lewe. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that anybody who believes in him will not perish but will live forever. Die Here wil vir jou dit doen. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So lees ons daar in Matteus 5 vers 3 tot 8. Kom ons luister na hierdie mooi gebed, die redgebed, en daarna Frieder Francis om te wees soos Jesus. Amen.

wat ek nog het. Ek is oorgewig aan sonde en te lig gevind vanavond. Ek bied u al my wonde, dat genade alles wat ek nog verstaan. Ek staan by u soldaten,

0: verkondig ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Jy luister na Oggendkruis op jou stasie.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
2: Ja, dit is Oggendkruis en nog net een ding wat ek kan sê. God is groot, hy is almagtig en joh, volg Jesus Christus as voorbeeld. En hierdie kom uit Filippense 2 vers 5 tot vers 10 en ek het 'n vers gekry vroeger vers 9 tot 10. Vers 9 tot 10, ja. Filippense 2 vers 9 tot 10, maar ek wil vir julle die hele konteks lees. Volg Jesus Christus se voorbeeld. Julle gesindheid moet soos Jesus Christus in wees. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het dit prysgegee. Hy het in slaaf geword en aan mens gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself verneder, nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees. Ja, tot die kruisdood toe. Nou vers 9 tot 10, daarom het God hom ook tot die hoogste posisie verhoog en aan hom die naam gegee wat belangriker is as elke ander naam. So sal by die noem van Jesus se heerlike naam elke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde buig en elke tong sal bely Jesus Christus is die Heer en so sal God die Vader verheerlik word. En ouens, hierdie verse is in my so kosbaar. Dit is so 'n belangrike Nuwe Testamentiese verklaring oor die verhoging van Jesus, oor sy unieke naam, die universele erkenning van sy heerskap, dat hy Here is, dat hy die God is. En as ons hierna kyk, dan sien ons God het hom uitermate verhoog en hom die naam gegee wat bo elke naam is. En hoekom het dit gebeur? Want Jesus het hy gestuur. Hy was sy enige gebore seun wat Jesus gestuur het om aan die kruis op Golgotha vir ons almal reg oor die wêreld ons sondes te kom dra. Jesus het gekom om vir jou en my die lewe en die reg te kon gee om mede erfgename te wees saam met hom en deur hom deur sy kruisdood. Vers 9 wys terug na Jesus se nederige gehoorsaamheid. Dat is daar in Filippense 2 vers 6 tot 8 gelees het. Omdat hy homself verneder het, verhef die Vader hom uitermate. Omdat hy gehoorsaam was, moet ons bysê. Sy gehoorsaamheid, Jesus se gehoorsaamheid tot die dood toe. Kom maak die verskil wat het vir jou en my moontlik maak om saam met hom te kan deel het daarin. Daar's 'n naam bo elke naam wat hom gegee is. 'N betekenis van identiteit, gesag en eer is aan daai naam toegeskenk, toegespits, toegegee. Die Vader gee aan Jesus die naam wat in die Ou Testament aan Yahweh behoort, 'n direkte goddelike identiteitsverklaring. Yahweh. Elke knie sal buig in die hemel, op die aarde, onder die aarde. Elke tong sal dit bely dat Jesus Christus is die Here. 'N universele erkenning van sy goddelike gesag, van sy grootheid en sy mag. Ons lees al hiervan in Jesaja 45 vers 23. Voor my sal elke knie buig, elke tong sal sweer. Psalm 11, 110 vers 1, sit aan my regterhand. God verhef die Messias om aan sy regterhand te kom sit. Alle gesag in die hemel en op aarde is aan my gegee. Matteus 28 vers 18. Johannes 5, 22, 27, die Vader gee oordeel aan die Seun. Jesus ontvang die goddelike reg om te oordeel. Handelinge 5 vers 31, verhoog aan God se regterhand. God verhoog Jesus as prins en verlosser. Hebreërs 1:4, 'n naam groter as die van engele. Jesus erf 'n naam wat bo elke ander naam is. Die lam is waardig. Waardig is die lam, koning van die konings en Here van die Here. En vanoggend wil ek vir jou en vir al van my vriende daar in Amerika, vir Karike en Mariska en Dr. Davis na julle toe bring. Na die Here toe bring. En ons spreek hierdie magtige naam nou uit oor Mariska se lewe. Ons spreek hierdie naam nou uit oor Mariska daar in die hospitaal. Dat U haar sal ophef. Here, ons glo dit, ons vertrou op U, Here. En ons glo dat U vir haar gaan genees. Volkome sal genees in Jesus naam, want ons het net een vriend en sy naam is Jesus. Amen.

0: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ja, hier glo ons in Jesus Christus en ons staan op die woord van Jesus Christus. In Christus kan ons vir jou, Karike en Dr. Davis, daar aan die kant sê, in jou is die oorwinning, ontsluit dit deur die geloof. In jou is die oorwinning, ontsluit dit deur die geloof. Maak dit jou eie. Kom, laat ons gaan na die Here toe. Laat ons kan weet, ons kan op hom vertrou in die midde van hierdie stryd waaraan jy is. Mag die Here by jou wees. Psalm 23 vers 1, Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dawid het geweet, hy is deel van God. Jy, Karike en Dr. Davis kan weet, en Mariska is deel van God. Hy het deur die geloof God sy eiendom gemaak. Hy het nie gewonder en was nie onseker. Hy was seker. Daar het een dag in sy leven aangebreek, wat hy seker gemaak het. Hy is een kind van God. Hy het dit geleef uit die volheid van die Here en kon net met gesag skryf, die Here is my herder. Die Here is vandag die herder in daardie situasie waar julle vandag verkeer. Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Alles was, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeuw, al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Hy het sy saak met die Here uitgemaak en daarom kan hy die pad van geregtigheid stap en seker wees sy lewe aan die Here oorgegee. Het hy die kunskap ervaar en geweet daar is hoop, wat hy ook al nodig gehad het, was tot sy beskikking, want God was met hom, sy lewe is aan die Here oorgegee. Johannes 10 14, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Dawid het nie net van God geweet nie, hy het hom geken, hy het hom beleef en sy stem gehoor, hy het hom ervaar en elke uitdaging met geloof in hom storm geloop, sonder vrees, sonder bekommernis, was hy verseker, die Here is met hom. Die Here is vanoggend met jou, met elkeen van julle wat ingeskakel is op hierdie oomblik op die radio. Want in hom woon al die volheid van God, van die Godheid lichamelik. Dit is in Kolossense 2:9. En julle het die volheid in hom wat die gehoof is van die owerheid en mag. Gelowiges, ons staan vas in die geloof. Ons moet vas staan in die geloof. Ons weet in wie ons glo en wat ons glo. Ons weet die Here is ons herder. Sy volheid en sy oorwinning is deel van ons. Ons weet niks sal ons ontbreek nie, want hy dek 'n tafel in die woestyn. Hy is ons hoop en verwagting. Jesus het gekom om ons lewe en lewe oorvloedig te gee. Jesus het dit vir my en jou kom gee, hy het dit kom doen, want daar is in hemel, daar is 'n God van die wonderwerke, daar is 'n God, wat daardie wonderwerke oor ons lewens kan gebied, en dit sal gebeur. Ons loof die Here, in Jesus naam, amen.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Dankjewel.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ja, ons glo hier in Jesus Christus, want sonder hom is tot niks in staat nie. Ek wil groet aan al my luisteraars oor die internet. Baie, baie dankie dat julle hier is. Mag die Here julle seën. Groot en almagtige God, alle eer en verheerliking kom U toe. U is ons God, alles wat ons besit behoort aan U. U beskerm ons en ons gesinne. U lei ons deur donker valleie. U leer ons U woord. U voed ons, U klee ons. U gee 'n dak oor ons kop. U het vir ons sondes aan die kruis gesterwe. U het die dood vir ons oorwin. Wees ons genadig en skenk ons die ewige lewe en vergewe ons sondes. As man, vader en hoof van my huis, tree ek nou in vir my vrou en my kinders. Ek vra in die heilige naam van Jesus, dat U hulle sal beskerm teen alle aanslae van Satan, want in my eie krag kan ek hulle nie beskerm nie. Ek vra dat U hulle sal seën met gesondheid, liefde, geluk en genade. Ek sal geen onheil vrees nie, proklameer ek. Ek sal geen onheil vrees nie. Ek sal nie bang wees nie, want die Heilige Gees is by my. Lei my in die woord, sodat ek my huis kan lei in U woord. Rus my toe met die eienskappe van 'n man van God waarop U trots kan wees. Ek en my huis sal U dien, want U is ons God. Ek bid vir kalmte, ek bid vir vrede, ek bid vir wysheid. In tye van storms moet nooit ons hande los nie, want sonder U is ons niks. U is die God, die Allerhoogste. Mag U wil ten alle tye geskied. Amen en amen. En ek dank die Here dat ek vanoggend vir ons kan intree vir hierdie week wat voorlê in Jesus naam. Amen en amen.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Gaan nie so dood, gaan nie pitkols wat oor ons om ons vlieg.
1: Het jy nou heeltemal jou kop verloor? Sit!
0: Ek kruip weg! Dis wat hulle in die movies doen om te oorleef. Ek moet dodge en dive.
2: Jagter, dis nie die films nie, dit is realiteit.
3: Ons kan regtig later hieroor praat. Kan iemand asseblief vir my sê waarheen om te ry?
1: Ry net, Petronel, so vinnig as wat jy kan. Hunter, geef my daai ketel onder by jou voete.
0: Hoe nou?
1: Ja, die ketel, alles is ammunisie.
0: Hierso!
1: Vat so! Niemand skiet op Ella nie! Jy het vandag die verkeerde grijskop gekies!
0: Wow, Tannie, kan nie my tas ook uitgooi nie?
1: Ga jy kommentaar lever of ga jy help?
2: Jy kan nie alles by die bus uitsmijt, nie, Ella.
0: Nee, asjeblief,
1: jy
0: los Tannie.
1: Jy kan later oor jou hande room huil. Soos ek gesê het, alles is ammunisie. Wat so, vaarbond?
0: Gaan Tannie daarvan hou as ek Tannie se vaas by die venster uitgooi?
1: Jy los my vaas uit.
0: Alles is mos ammunisie.
2: Dis nou genoeg, ons is nie barbare nie.
1: Het jy 'n voorstel of net kommentaar?
2: Ek het 'n plan.
1: Jy het altyd 'n plan.
2: En jy het altyd 'n projek.
1: Op die oomblik is ons saam in die projek.
2: Luister!
0: Enige iets is beter as ons huidige situasie, oom.
2: Luister nou. Wat van ons
1: ry? Wat 'n plan. Dink jy daarin baie?
2: Ons beweeg na die naaste volstasie. Dis openbare terrein. Daar is getuies daar.
0: Die naaste volstasie is 15 minute van hier af. Regsom. Nee, links. Dis by daai koppie daar.
1: Nee, man. Jy weet, jy so rigting beding is. Jy verdwaal al word jy getou.
2: Goed, dan verander ons die tempo. Ons jaag nie, ons skep afstand. Ry net oor 60. Genoeg om hulle onseker te maak. Nie genoeg om ons te laat arresteer nie. Nou, wil Petronel?
1: Ek maak so.
2: Dankie.
1: Nou gaan ons hulle probeer afskit soos 'n velsiekte. Stadig en egalig.
0: Ja, net jammer. Tannie het my gunsteling valroom uitgegooi.
2: Ek het het. Ons moet by die naaste winkelsentrum uitkom en dan sal ons van daar af...
0: Dan moet ons omdraai en verby Jakko hulle ry. Dit gaan mos nie werk nie.
2: Hoe weet jy?
1: Kom, dink Kobus, ons korte, grandiosomo plan.
0: Ja.
2: Wat is dit?
1: Ek weet nie. Jy is die een wat altyd die groot woorde gebruik.
2: Daar bestaan nie so woord nie.
1: Dis nou genoeg.
3: Wat is so snaaks?
0: Dis net baie moeilik om jou so ernstig op te vat.
3: Hoekom? Is dit omdat ek hakkel?
0: Nee, kyk hoe lyk jy. Jy is die hele reënboog met veters en skoene wat lyk soos die twee potte goud onder aan die reënboog.
1: Hai, is dit my pashmina wat so om jou gedrapeer is? Petronel!
3: Oh, Tannie.
1: Hou op lach, Hunter. Is jy nou die kluts helemaal kwijt?
0: My nervous system is gedaan. My veg of vlug is so deur mekaar lach is nou al wat ek oor het.
3: Nou, ek gaan nou praat. En jylle gaan luister.
1: Ek glo jou, my kind. Maar tyd is nou 'n haastige dier. Jy gaan jou woorde moet haas.
0: Maak net gauw, asseblief. Ek sal letterlik enige iets doen. Wel, behalwe nog hardloop. Daai ou gaan my nie uit my eie storie uitskiet nie. Ek is beter as dit. Ek is beter as hy.
3: Hou op, Kerm. Alles draai nie net om jou nie. Ons is saam in hierdie situasie. Dis wat ons gaan doen. Ons...
2: Neem jou tyd, Petronella. Ons luister. En niemand onderbreek haar nie.
1: Praat, my kind, ons sal luister.
3: Vergifnis. Dit is wat ons nodig het in hierdie situasie. Ek praat nie van die heilige type vergifnis nie. Ek praat van elke dag type. Haat kom uit onopgeloste woede of onsekerheid. Soms, wanneer 'n mens nie tevrede is met jouself nie, voel jy vinnig bedreig deur iemand anders. Deur iemand wat al beter as jy kan wees. Of iemand wat jou foute uitwys. En ek vermoed, dit is wat hier aangaan. Hunter, Jy dink?
0: Miskien het ek die verkeerde perd opgesaal, maar daai ou gaan nie ophou skiet omdat ons praat nie.
3: Die patrone gaan een of ander tyd ophou ontspan en hou op skree. Ons gaan nou saamwerk aan vergifnis en aan selfbeheersing, Hunter. Hunter, jy kan nou onder die sitplek uitkom.
0: Ek bly net hier totdat die skote ophou skiet. Wat gaan ons doen? Hier sit en wag dat daai spul ons kom doodskiet.
3: Hunter, selfbeheersing. Onthou.
4: Die wiel draai, Hans Worsie. Jy gaan nog wens jy het my susters nooit ontmoet nie.
0: Nee. As ek vandag doodgaan, maak asseblief seker die tydskrif dit spel my naam reg.
5: Dis verby tussen ons, Hunter. Ek is niemand se tweede keuse nie. Wie sê jy is die tweede keuse? Ek is die tweede keuse.
6: Dit maak nie saak wie tweede of derde is of was nie. Julle het hom gesteel by my.
4: Dit is genoeg. Klim uit, Hans Worsie. Ek's klaar nice gespeel, hoor jy? Bring die Hans Wors.
3: Wag, niemand klim uit nie. Julle is kwaad en jy is seer. Ek kan dit sien. Maar dit is nie hoe mense herstel nie. Jy wil hê, hy moet voel wat jou susters gevoel het, Jaco. Maar as jy hom nou seermaak, dan word jy net nog iemand wat seermaak. En dan draai die wiel. Dan bly hy net rol oor almal. Hunter het foute gemaak. Hy het harte gebreek. Maar jy gaan nie nou jouself breek oor hom nie. Jy's kwaad omdat jy omgee. En jy's kwaad omdat jy beskerm. Dis mooi. Maar beskerming lyk nie soos geweld nie. Beskerming lyk soos beheer. En jy het nou 'n keuse. Jy kan hom uit die bussie uitseep of jy kan wys jy's beter as dit. Nie beter as hy nie, beter as hierdie oomblik. Die geweer het stil geword. Nou moet julle ook. Ons ry hier weg. En niemand verloor vandag nog 'n stuk van hulle self nie.
4: Sjoe, hierdie dominee tannie is seker reg.
6: Ons wou hê hy moet weet, hy kan nie sommer so met mense se gevoelens speel nie. Hy het ons soos fools laat lyk.
4: Ons wil jou nooit weer sien nie, Hans Wors. Gee pad uit ons dorp en jy kom nie weer terug nie. Kom sissies, ons ry.
1: Oeh. Wel, ek sal nou maar erken. Jy het ons allemaal op ons plek gesit vandag.
4: Janie, kyk.
2: Ek het nie woorde nie, Petronel.
1: Dis nou vir jou eerste.
2: Petronel?
3: Ek skep net gauw asem.
2: Ja, jachter.
0: Ek is jammer. Ek het gedink die girls was 'n lekker vibe, vinnige pret. En dis nie 'n vibe nie, dis mense. Ek's jammer.
3: Jy is heeltemal reg.
2: Petronel, jy het nie net vandag gepraat nie. Jy het die dag geanker. En jy het dit gedoen sonder om jou stem te verloor.
3: Dit is nog steeds daar.
2: Ja. Maar jy was groter as dit. Jy het deurgedruk.
1: My kind, jou hakel het nie vandag in jou pad gestaan nie. Dit het ons laat luister.
0: Jy het selfs vir my stil gemaak. Dis 'n miracle op sy eie.
3: Dankie. Ah, dit gaan net nie weg nie.
2: Geer die tyd.
1: Ja. Daai stem van jou is daar binne. Jy gaan eendag die deure oopskop. En dan gaan jy ons allemaal mal babbel. Ek kan nie wag nie.
2: Dag vir dag.
3: Wag.
0: Wat is dit nou?
3: In die malle gejaag. Ons het vergeet van Mila. En Janu.
2: Laas wou hulle nog die koppie van een van die drie susters uitklim.
1: O, die kinders. Hulle is seker mal van bekommernis.
0: Ek gaan dit nie sê nie.
2: Nou, dan sal ek het sê. Ons draai om.
1: Ek sekondeer.
3: Versie. seker. Ons los niemand agter nie.
7: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Ek weet nie hoe Jan het dit gedoen het nie. Om langs die pad te staan en jou duim uit te hou, asof jy net vertrou die wêreld gaan stop. Ai, ek staan nou hier in drie susters langs die teerpad en ek voel half soos 'n advertensie vir swak besluite. Dis vreemd hoe vinnig dinge draai. Nou die dag het ons vir Jan langs die pad opgetel. Nou is dit ek wat hier langs die pad staan. Wanneer jy wag, begin jy dink oor wie jy optel, oor wie jy kies om saam te vat en oor wie bly.
1: Lyk my die appel val nie ver van die boom af nie.
0: Ek verstaan nie. As jy my wil judge oor my duimgooi tegniek, wag net dat ek eers klaar filosofeer.
1: Jy praat ook met jouself, nes jou pa. Maar daai deel oor wie bly, waar kom dit vandaan?
0: Sê eers, het jy my afgeluister?
1: Ons is in die middel van niks en nêrens. Alles hier weer galm.
0: Ag, ek dink maar net hardop. Ons het al soveel saam deurgemaak, Janu, en oor soveel onnoosele goed beklei. Ek wonder of ons nie per ongeluk familie geraak het nie.
1: 'N Per ongeluk familie, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ek het doelbewus myne verlaat. Maar dit beteken nie ek wou sonder een wees nie.
0: Wel, jy het saam gery met die bussie. Dis basies 'n lewenslange kontrak.
1: Daai, waar het jy daai fyn skrif weggesteek?
0: In daai los plastiekpakkie onder die vierde sitplek van vooraf. My saartjie bus het baie geheime. Nes jy, like it my. Maar, ernstig nou. Niemand kies om alleen te wees nie.
1: Ja, maar is jy altyd so eenvoudig nie. Partykeer dink jy, jy doen die regte ding en dan kry iemand seer. Dit is net makliker om nie daar te wees nie.
0: Dis hoekom ek mense optel langs paaie. Ek hou nie van leesitplekke nie.
2: Hi daar, slaaiblaar. Duimgooi en drie susters, julle het of baie guts... Of jy is verlore.
0: Ag, ons wissel maar so tussen die twee. Ja,
1: kan ons help?
2: Ja, jy kan inklim. Dis so warm soos 'n braaipan hier buite en jy lyk soos mense wat medium rare wil word, nee. Ek's Jaco. Hierdie is my drie susters, Jacolette, Junie en Julie.
3: Hi.
0: Hoekom stop julle vir vreemdelinge langs die pad, Jaco en
2: Ag, dis die Kaapstad nie. Hier stop ons nog vir mense. En, buitendien, daai duim van jou skree, help!
4: Dis mooi eers waar jy gaan hulle, man.
5: Ja, dalk wil hulle ons ontvoer.
4: Hulle sal sukkel. Daai meisie is so skraal soos 'n riet en daai ou lyk moeg.
2: Hey, dis meer logies vir hulle om bang vir ons te wees. Ons het die kar, die aircon, die basiese logika.
5: Ek vra maar net.
0: Ontspan. Ons het nie eers 'n plan vir onsself nie. Ontvoering is 'n bietjie buite ons begroting.
1: Ja, ons het nie eers petrol geld nie.
2: Sien, dis presies hoekom ons stop. Julle lyk soos mense wat hulp nodig het.
5: Vra hulle van die actors.
2: Julle is mos saam met daai toneelouens wat hier rondry.
0: Hoe weet julle dit?
2: Kom ons noem dit 'n willeraaiskoot. Ek het so halfe idee waar hulle kan wees.
5: Net so by the way. Ons het met die ander gepraat.
4: Dit was nogal baie hoor. Dit was soos 'n chase scene uit 'n movie met 'n geskietery en al.
0: Is almal nog met ons of moet ons iets reël?
2: Nee, wag. Ons het toe eintlik heel rustig gepraat en daardie vriend van julle, daai Hans Worsch, hy verstaan nou mooi waar ons met mekaar staan. Die dominee vrou van julle, sy het die situasie laat bedaar. Ek het nie geweet mens kan so vinnig van kwaad na skaam toe gaan nie.
4: Dit was so mooi. Ek het amper begin huil.
0: Dis goed om te hoor, almal is veilig en alles is uitgesorteer.
2: So, sê gou vir my, wag julle vir beter dae of gaan julle nou inklim?
1: Ek laat my nie twee keer nooi nie.
0: Ek is reg agter jou.
4: Is so skuif op. Gedra julle, ons is tussen mense.
3: Ja, okay.
0: Dankie dat ons kan saamry.
2: Enige tyd.
5: Wag, ek connect gaan met my Bluetooth.
4: Kan ek 'n liedjie voorstel maak?
5: Ek gaan eerste.
4: Wat van?
5: Ons sit 'n lekker sokkie sokkie playlist op.
4: Nee, eers binnekop.
6: Jy gaan nie ophou nie, nê?
7: Nee, ek gaan nie, want jy speel al die ou musiek. Dis bietjie tyd vir nuwe musiek.
6: Jy hou net nie daarvan as jy nie jou sin kry nie.
7: Jy toets my.
5: Wat van as ons 'n middeweg kry?
6: Ek luister.
5: Wat van ek speel myne en dan speel ek joune?
7: Ek is fyn daarmee, solank myne eerste gespeel word.
6: Dis nie 'n middeweg as jy eerste kans kry.
2: Ons speel net iets voordat ek self begin sing.
7: Ry jy altyd so rustig?
2: O, ek kan vinniger ry as jy wil.
1: Nee, dankie. Ek het nog planne vir my toekoms.
5: Praat hy altyd so?
6: So laag, soos daai stemme op radio laat in die nag.
7: Hy lyk so ernstig. Dit is so cute. Verskoon my.
5: Ons komplimenteer maar net die spyskaart.
2: Nie om aanmoedig nie. Hy lyk soos iemand wat die hele vliegtuig kan strip met 'n tang en 'n vloekwoord.
1: Net as dit nodig is.
6: Maar hoe min praat hy.
5: Hy is soos 'n donderstorm wat nog op pad is. Hy maak my bang, maar opgewonde.
7: Hy, wat is jou naam?
1: Janu.
5: Kyk vir my, Janu. Ek het jou gediggie geskryf. Stil ou langs die pad met daai smelt jy 'n vraag.
2: Hey, wat doen jy?
5: Ek soek nog 'n beter rymwoord met pad.
2: Guys, ons is hier.
5: Sorgie?
7: Nee, ons name is Jacolette, Junie en Julie.
5: Nee, dit is my bussie se naam.
1: Wat het met haar gebeur?
5: My arme Sorgie.
2: Sorry man, dinge het effens hand uitgeruk met alles wat julle Hans Wors vriend aan my susters gedoen het.
5: Wat?
2: Maar daai dominee tannie het ons afgekoel.
5: Ek kom my liefste Sorgie. Mama is op pad.
1: Dankie vir die lift.
2: Enige tyd man.
1: Veilig ry.
2: Groete vir almal daar. Maak vas julle gordels. Ma maak my dood as enigiets met julle gebeur.
5: Wat gaan nie aan? Petronel, wag jy vir my en Janu?
8: Welkom terug.
1: Waar is almal?
8: In die bussie.
5: Maar wat het gebeur?
8: Dinge het bietjie die mekaar geraak. Toe dit uitkom dat Hunter nie heeltemal eerlik was nie.
5: Wat?
8: Hy het al drie daai susters gevry.
5: Wat?
8: Afsonderlik. En elkeen het gedink, dis iets spesiaals. Toe hulle dit agterkom, het die temperatuur in die bussie vinnig gestyg. Ons het besluit om stil te hou voordat dinge verder hand uitruk. En toe het ek gepraat. Lank. Oor vergifnis, oor keuses. Oor hoe jy nie drie mense kan vyf en dink niemand gaan mekaar ontmoet nie. En teen die einde het selfs Hunter stil gesit.
1: No ways. Het jy hom stil gekry?
8: Vir 'n rukkie.
1: Lyk my jy het baie goed hanteer.
8: Kobus dink ook so.
1: Mila, hoekom is jy so stil?
5: Ek is net besig om te probeer verstaan hoe 'n mens in een dorp drie susters kan soen en dan dink dit is nie 'n probleem nie. En nou moet my Saartjie boet. Maar my meisiekind, sy staan hier soos blou kaas met gate in en dit omdat meneer Charisma nie sy lippe kan bestuur nie. Drie en drie susters, dit is nie eers kreatief nie. Weet jy, ek weet nie eers hoekom ek verbaas is nie, maar dis Hunter. As daar drie mense in 'n radius van 5 kilometer is, gaan hy probeer om 'n indruk te maak. En wie betaal die prys? Nee, Hunter nie. Hy sit seker iewers en oefen sy, ek het dit nie bedoel nie, gesig. Maar Saartjie, sy vat die koels. Kyk net die gate, sy het nie eers iemand gesoen nie.
1: Ek het nog nooit iemand so beskerm toe hulle voertuig gesien nie en ek se mekaniek.
5: Saartjie is nes julle.
8: Hoe nou? Sy is familie en familie moet beskerm word en liefgehê word. Dit is die laaste keer dat so iets gebeur. Verstaan julle?
9: Ja, ek hoop so, Mila. Ek glo so, maar net die tyd sal leer.
10: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

Liewe ma, mens praat altyd van die stilte voor die storm, maar nooit van die stilte na die storm nie. Daai snaakse stilte waar alles tegnies oor is, maar niks voel wees soos voorheen nie. Waar jy rondkyk en dink, wat nou? Jy kan alles weer aan mekaar sit, maar dit is nooit precies soos voorheen nie. Dit is seker maar hoe mens leer. Ai, ek is dankbaar ek hoef nie alleen in daai stilte te staan nie. In haar geval, Saartjie gaan nie haarself reg maak nie en sy het sleg seer gekry met die skietery by drie susters. Baie sleg. Al my liefde, Mila.

0: Ja.
1: Goed, lig hem net so muisskadeweekie op.
0: So.
1: Bikkie laar. En nie so nie, net een sug laar. Ja. Hou hem daar. Plak hem nou voor hy weer begin redeneer.
0: Daar is hy. Hoe vorder jy, Mila?
2: Sleg. Saartjie lyk meer soos 'n gieter as enigiets anders.
0: Dis duidelik, Mik was nie Jaco se sterk punt nie.
2: Ons kan eintlik dankbaar wees daarvoor.
1: Wag, laat ek kom help. Jy is byna so onhandig hiermee as wat jy met naaldwerk is.
2: Eerstens, ei naald. Tweedens, solank die gate toe is, is ek gelukkig.
1: So, van nou af gaan jy begin om beddegoed om jou lyf vas te bind, hè?
2: Wat?
1: Solang die lap jou lyf toemaak, maak het nie saak hoe jy lyk nie of hoe.
2: Ach, dit is anders, dit is nie... Fijn, asseblief, Tannie, help my toch net om die gate toe te blak.
0: Ek gaan al die gebreke goed sorteer, dan kan ons meer red as wat ons dink.
2: Dankie.
1: Nou, moet nie so bekommerd lyk nie. Ek het al baie erger dinge as hierdie herstel.
2: Soos wat?
1: Gate en ou truie, dit is altyd 'n gemors. Wol werk nie maklik nie, sokkies. Maar mens maak 'n sokkie net een keer reg. As 'n sokkie die tweede keer skeur, dan kry hy 'n nuwe lewe as 'n vloerlap. Ek het al selfs 'n verhouding of twee herstel.
0: Klink by Tannie is al 'n kenner.
1: Het wat 'n kenner om te weet wanneer mens iets moet herstel of wanneer mens moet los. Party mense wil alles net toemaak en wegsteek of het nou hoort of nie. Of hoe mevrou Dominee? Julle beroep is juis om alles oop te vou en te sê, kom ons praat daaroor.
0: Dis my juffrou Dominee, dankie.
1: Dan het jy nog baie om te leer. Daar's niks wat my so wys maak soos huwelik nie.
0: Mila, pas op voor jy daar... Blok.
1: Ja, dis byna van die mik af so skief is. Hier, nog net so titselkie regs. So ja.
2: Het om. So, wat se wonderlike dinge leer mense in huwelik? Ek voel hierdie toer het my heeltemal te veel van mans geleer.
1: Minder oor mans, maar meer oor jouself as wat jy dink. Dit wat jy kan dra, dit wat jy nie kan dra nie.
0: Hier is 'n gat wat jy gemis het.
2: Oh, dankie.
1: Doe nou. Nee. My rug begin kramp. Daar's kookwater in die fles. Ek gaan skink ons 'n koppie tee, dan kan ons weer verder werk.
0: Ek gaan ook eers 'n blaaskans vat.
2: Ja, kom ons sit en skep 'n oomblik asem. Ek is dankbaar jy kon die malskieter gestop kry voor die skade erger was.
0: Ek is seker as jy daar was, was het nog vinniger uitgesorteer.
2: Moenie jouself onderskat nie. Ek sou nie my koel kon gehou het nie.
0: Natuurlik is hier die hele sirkus te danke aan Hunter, die internasionale playboy van die jaar.
3: Hey, ons almal maak foute.
2: Party van ons net aansienlik meer as anders.
1: Pas op, warm tee op pad.
4: Dankie.
1: Waaroor gesels ons so saggies?
2: Hunter se onvermoë om goeie besluite te neem.
1: Ek kan vir jou storie van my jong dae vertel wat Hunter se eskapades na kinderpartytjies laat lyk.
2: Tannie kom nou nog in soveel moeilikheid. Ek kan dit goed glo.
1: Ag, my skat. Hierdie ou Tannie is nie eens naaste by die mens wat sy was in haar jeug nie. Julle het nog baie draaie voor. Dinge kom, dinge gaan. En elke keer val dit 'n stukkie van jou saam. En los 'n ander stukkie agter.
2: Soos die huwelik.
0: Ek sukkel om stil te sit as daar nog soveel werk is. Ek sal so lank aangaan.
2: Het ek nou iets verkeerd gesê?
1: Nie alles wat kraak moet dadelik opgemaak word nie. Drink jou tee, die werk wag.
2: Ons is daarin besig om goeie vordering te maak. Die Bessie lyk bijna weer normaal.
1: Ons kan bly wees, daai skerminkel het nie ons vensters uitgeskiet nie. Dit sou nou vir jou gemors gewees
5: het. Ja.
2: Was hy, ek het die laaste van die gebreke goed in 'n swart sak gesit. Nou weet ons wat om te vervang.
6: Ons sal maar by 'n paar tweedehandse winkels 'n draai moet gaan maak.
1: O, ek is mal oor 'n goeie antiekwinkel.
2: Dog tannie is te modern vir antiques.
1: O, nee! Om so deur daai chok en blok winkelkies te stap. Mens kan jou oë nie glo wat hulle alles daar het nie. O, dit was altyd iets wat ek in...
6: Wat? Tannie en wie?
1: Ek raak soms teen mekaar met mense en name. Hulle is daar een oomblik en weg die volgende. As jy weet hoe vol die ou Rolodex in my brein is, sou jy my nie soveel vrae gevra het nie.
2: Ek is nie so mal oor antiques nie, maar ek sou ure in komiekwinkels deurbring, met of sonder iemand saam met my.
1: Wat van jou, Mila? Stap jy saam of alleen deur jou gunstelike winkels?
2: Ek het nie tyd vir shopping nie, Tannie. Vooral nie nou nie.
1: Ek vra eintlik oor die liefde. Dink jy nooit daaraan nie?
2: As ek nie tyd het vir winkels nie, waarin, Tannie, moet ek die tyd daarvoor uitkrap?
1: Nou, wanneer gaan jy tyd hê? Na aftrede?
2: Ek het my hande vol met julle klomp, dankie.
1: So jy wil vir my sê, die idee van handjies vashou in 'n winkel, stry oor wat melk om te koop en saam grys word, dwaal nooit deur daai besige kop van jou nie.
2: Natuurlik, Tine, dit is net... Ach, ek weet nie. As ek eendag tyd en spasie in my lewe het, wat definitief nie binnekort gaan wees nie, al wat ek weet is dat ek iemand soos my pa wil hê. Iemand wie saam met jou die mekaar sal wees en saam met jou bly sal wees.
1: Jou pa is 'n goeie man.
2: Ja.
1: Hy weet wanneer om jammer te sê. Al vat het om my rukkie om daar uit te kom.
2: Wel, as ek ooit 'n man soos my pa kry, weet ek, ek gaan nooit 'n vrou soos my ma word nie. Iemand wat net loop sonder om te verduidelik en sonder om terug te kyk.
1: Jy is baie dinge, Mila. Maar iemand wat ander mense in 'n penarie los, is nie een van hulle nie.
2: Ja, kyk net na die toer. Jy kon lankal opgegee het en teruggedraai het. Niemand sou jou blameer het nie. My is jy.
6: Dankie julle. Somehow is al die moeilikheid nog die moeite werd.
1: Moet nie so vinnig praat nie. Wie weet wat se moeilikheid daar nog voor ons lê.
2: O nee, vereers dink ek die ergste is agter ons.
6: Die laaste gaatjies wat nog toegeplak moet word. Tant Ella, doen asseblief die honors.
1: Wat so?
2: Nou lyk sy weer soos nuut.
6: Nuut op die manier wat 'n derdehandse kar nuut is vir die ou wat hom koop, ja. Maar Saartjie is weer gereed vir ordentlike mense.
1: Daar's niemand ordentlik op hierdie toer saam met ons.
6: Dan is hy nog beter.
1: Nou hoop ons net die mans was iewers suksesvol.
2: Dit klink darm stiller daar buite as vroeër.
1: Mens weet altyd, as dinge stil word, beteken dit die kinders is besig met iets waarvan jy liewer nie wil weet.
6: Wel, dan stel ek voor, ons los hulle in vrede en geniet ons eie stukkie vrede hier binne.
2: Ek dink, vandag het my gelos met baie om oor na te dink. Soos Tant Ella sê, wat ek kan dra en wat ek nie kan dra nie.
7: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: ja, kom ons kyk waarmee werk ons hier. Hunter?
1: Ja?
0: Gooi gou vir my lig hier asseblief.
1: Het jou. Laat ek net gou net hier grawe vir my foon en net die flits ook aan sit hê. Waar is hy?
0: Bietjie die kant toe.
1: So,
0: bietjie af. Nee man, nie op die grond hier in die engine in.
1: Ek weet nie waar jy wil sien die ou.
0: So, net so. Hou net stil.
1: En, hoe lyk dit? Gaan ons die toer moet kanselleer?
0: Ach, nee wat, ons sal vinnig genoeg weer op die been kan kry.
1: Lekker, wat doen ek nou?
0: Jy kan ophou om die lig te beweeg elke keer wat jy praat.
1: Ja, maar my arm raak moeg.
2: Reg, manne, wat is die plan van aksie?
0: Ek gaan die bus weer reg kry.
2: Laat ons dan hand aan die ploeg slaan.
0: Nie ons nie, ek. Ek bedoel dit nie lelik nie. Ek dink nie dit sal beter wees as ek hierdie operasie alleen hanteer.
2: Ons is net so kapabel soos jy.
1: Ja,
0: dit gaan nie oor kapabel nie. Daar kan net soveel mense aan een ding werk op 'n slag. Ek hanteer die engine, maar daar's 'n papwiel wat geruil moet word. Daar's die kosvoorraad wat Mila gevra het ons moet regkry. Daar's nog gate aan die buitekant van die bus. Daar's 'n magdom dinge om gedoen te kry. Kies iets en doen dit, reg?
1: Reg.
2: Wit sy wiele afgeblaas.
1: Check it uit. Ek het die bussie se instruction manual gekry.
0: En waar is die res daarvan?
1: O nee, ek weet nie. Maar die stuk wat ons het, is nie in Afrikaans nie. Dit lyk soos Duits. Hoor bietjie hier. Wanneer men zich op een sterk helend stuk grond bevind...
2: Wat op aarde lees jy daarvoor, jagter?
1: Die bussie se instruction manual, oom.
2: Klik om jy in tale praat.
1: Kijk, die stuk wat ek gekry, dit lyk soos Duits, maar... Duits is net Afrikaans met 'n snaakse aksent. Hoorie, by het naar boven gaan, so de machine zich kunnen omkeren.
2: Laat gerus niks help as jy dit lees asof jy dit nie verstaan nie.
1: By het naar boven gaan, so...
2: Ach, nee, man, gee die ding hier. Jy moet dit interpreteer. Kyk en leer.
1: Reg.
2: Ek sien... De ontginningsmeier nooit gebruiken indien de beschermingsplaten van de karters beskadig zijn of indien de veiligheidsinrichting niet naar boven naar behoren geplaatst is.
1: Oom, klink international. Laat ek gauw ouwens.
0: Dis 'n handleiding vir 'n grasnijer.
1: Ek dink nie dis vir die bus nie.
2: Oh.
3: Praat jy dan Duits?
0: Dis Nederlands. En ek dink nie dit het enigiets met die busie te doen nie.
1: Engine is 'n engine.
0: Ag, gemaak asof ek dit nie gehoor het nie.
2: Dis nogal 'n goeie drama oefening om 'n monoloog in 'n ander taal te moet doen met dieselfde diepte, gravitas en ritme.
0: Die drama storie kan wag tot die busie weer aan die loop is. Kom ons fokus vir eers daarop.
2: Ah, goed. Ek kan hoor ek irriteer jou. Ek sal iets anders vind om my mee besig te hou. Ella! Mila!
1: Janu spreekt Duits. Echt waar.
2: Kom ons kyk wat lê voor op ons culinaire horizon. Reis met 'n tikkie stilte. Melis met 'n tutselkie. Hoop. Bully beef. Ja. Bullybief is culinaire doodloopstraat.
1: Oom, waarmee is oom so besig?
2: Die toekoms van theater, restaurantvertonings.
1: Die toekoms of die hede? Baie plekke doen het reeds, oom. Het is net soos movies toe gaan.
2: Het is anders die jachter. Gevorderd. Men spaar dit wat jy bedien perfect met die toneelstuk wat vertoon word. Verstaan? Een sardijngereg wanneer jy noises off doen.
1: Ja.
2: Of bitter thee en brood as jy Bosman en Lena speel.
1: Ja.
2: Ek sê jou, dis een winner van een idee.
1: Dit klink nie baie lekker.
2: Dis nie veronderstel om lekker te wees nie. Dis veronderstel om kunst te wees.
1: Ek dink oom se kunst kort dalk 'n knippie sout.
2: Dis een keuse, jagter.
1: En
0: Oom dink ons moet dit oorweeg.
2: Dis beslis 'n moontlikheid vir ons toergeselskap. Ons het die voorraad en die kennis. Jy staan aan my pad.
0: Goed. Lyk nie of oom my hulp nodig het nie. Janu, hoe vorder jy?
3: Ek's amper klaar met die engine. Dan kan julle my kom help met die wiels, net gou.
0: Waarvoor stonds? Hey, luister net. Nee, ek hoor niks nie. Die punt is om niks te hoor nie. Ek het die lek reg gemaak. Roep bietjie vir Masterchef daar. Ons gaan sy hulp nodig hê. Oom Kobus!
2: Is dit nodig om so te gil?
0: Rol so lank hy spaarwiel nader. Ach, het uiteindelik iets om te doen. O, blikkies! Die ding is swaar, Jan.
4: Mooi so groot seun. Reg, sit dit net hier neer.
0: Is jou beurt. Maak vir ons daai bults los. Goed.
1: Nee, dit wil nie.
0: Die bults gaan nooit uitkom as jy dit so trek nie. Druk dit af.
1: Ek probeer, man.
2: Ek is hier. Laat ek help.
1: Nee, oom. Ek het dit. Hoekom sit hierdie goed so flippin vas? Ou stuk gemors bussie. Stoep het gerus. Geruste bult.
0: Luister. Kwaad word gaan nie help nie. Kyk, kalm, rustig. Druk hom af en sodra hy begin roer, sal hy sommer maklik gaan. Sien. Nou spin het amper van self. Probeer die volgende.
1: Ek is nie baie goed met hierdie tipe dinge nie.
0: No pressure. Onthou net. Moenie trek nie en moenie kwaad word nie. Jy dink dit maak jou sterker, maar eintlik maak dit jou net dommer.
2: Goed gesê, Janu. Hierdie hele situasie, die busie wat oopgevlek lê, die drie van ons wat saam stoei om die nagevolge van verwoesting teen te werk. Dis 'n baie mooi metafoor.
1: Waarvoor, oom?
2: Roma. Die vlekke wat die lewe op die mens laat. Die manier hoe ons deur die loop van ons lewens gate opgaan.
0: Die gate is net dit. Gate.
2: Ja, dis waar. Dit is net wat dit is. En dit is meer as wat het is. Dit vertel julle story.
1: Kijk, dit kom los.
0: Daar sien. Easy does it. Sterk, maar kalm.
1: Easy does it.
0: Jy het vinniger geleer as wat ek het. Dit het my 'n lang tyd gevat om my pa se maniere van dinge doen af te leer. Sy idee van iets regmaak was om dit soos 'n TV met static te hanteer. Jy slaan dit net 'n bietjie harder.
2: Party dinge werk net as 'n mens ophou slaan.
0: Het jy al die bolts daar, Hunter?
1: Nou besig met die laaste een. Eet hom.
0: Al nou die wiel uit. Versigtig, dis te swaar.
1: Wat volgende, Janu?
0: Jy en oom Kobus gaan die spaarwiel lig. Ons moet die gaatjies in lyn probeer kry. Sien jy?
1: Het jou.
0: Ek sal kyk wanneer dit in lyn is en julle sê. Dan stoot julle die wiel in posisie. Julle gaan moet saamwerk. As een te vinnig gaan of draai, gaan ons die oefening van vooraf moet begin.
2: Ag, man, dis dit. Dit is die eerste keer wat ek 'n wiel omruil nie, sien nie?
1: Maar oom, dis my eerste keer. So ek dink dis regverdig dat hy alles 'n bietjie oorverduidelik.
0: Gereed?
2: Gereed.
1: Gereed.
0: Lig hom. Bietjie laer. Reg. Draai net so bietjie.
1: Ja.
0: Sit hom op.
2: Hey. Goeie werk, man. Goeie werk.
0: Nou draai ons daai bults wat jy so mooi losgemaak het weer vas.
2: Ja, terwyl julle dit doen, gaan ek die dis wat ek vir ons begin optower en klaarmaak. Sodra jy klaar is, was hande en kom sit aan vir aandete.
0: Reg.
2: Net die laaste ding. Ek weet jy dink dalk die werk wat jy doen en die werk wat ons doen is werelde uitmekaar uit. Maar vandag het iets anders gewys. Toneelspel is net soveel wag, sit, luister, voel as wat hierdie wiel omruil was. Jy, Sena, jy sou 'n goeie akteur gemaak het. Net gedink ek sal het vir jou noem, sou jy wou.
4: Dankie oom, ek waardeer het, ek dink hierdie toer het genoeg akteurs vir eers.
2: Dis ook weer waar, hoeveel akteurs vat het om 'n wiel om te ruil?
1: Nou, hulle bel eerder die mechanic.
4: Ek gaan julle begin charge vir al die werk wat ek hier doen.
2: Nee. Jy word betaal met kos en slaapplek en een samerige geleentheid. Nou ja, ek gaan maak solank jou betaling warm.

0: skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Patrick, ek het al begin dink jy het my gedrop van jou boeke. Ek is nie gewoond om so gebloedtiek te word nie. In elk geval, die toer loop weer glad. Ja, die bus is weer op sy wiele. Skietgate toegestop en... Ja, dit klink soos die Wille Weste. 'N dramatoer is nie vir sissies nie. Waar? Ons het nou hier gestop by Baldur's Bay. Moenie jou bekommer nie, ek sal myself uit continuity uitbrand nie, ek ken al die drill. Goed, lekker ou. Ek het niks anders om te rapporteer nie, so jy het 'n rustige dag voor jou. Hey, die pikkewyne roep my, ek moet nou gaan. Geniet hom, hoor jy? Hannie Ella, Dominie, ga jylle nie swem nie?
1: In daai koue water, jy sê jou wat verbeel.
0: Ach nee man, is die koutie, is net verfrissend.
1: Ek sien die kans om op so'n mooi dag soos bedacht verkluim nie.
0: Dominie, hoe dapper voel jy?
2: Nee wat, dankie, Hunter. Niemand wil my in 'n bikini sien nie.
1: Jy sal verbaas wees.
0: As jylle bangbroeke nie gaan swem nie, ga ek my goed by jylle los. Ek gaan maat smaak met die pikkewyne. Sy, maak asseblief seker niemand steel my hempie. Is ingevoer.
1: Daai pikkewyne is 'n snavel se skerper as wat jy dink. En met daai borskas so uitgestal, vraag jy vir moeilijkheid.
0: Dankie, Tannie, maar ek kan 'n paar pikkewyne hanteer.
1: Nou wens ek vir ons het springmielies gehad.
3: Sien, is nie so ergie. Is eers lekker wanneer mens in is.
0: Wat was dit? Wat het aan my been gevat?
3: Is net jy, pikkewyn? Dankie tog.
0: Mens kry sifdinge wat soms in die see ronddryf.
3: Hallo, pikkewyn. Helwyn,
0: is nogal oulik dat jy hier langs my swem. Nogal mak ook, nee?
3: Kijk dit, kijk hoe nabij kom jy aan my. Kom, Wynie, ek sal saam met jou swem, kom.
0: Wow, geen net 'n bietjie spasie as

0: maak seer. Ai! Het is nou genoeg. Jou flippend snavel is skerp. Moenie jou fyn nie.
1: Ek het hom gewaarsku.
2: Daai kabyn het dit in vir hom. Swem, Hunter, swem!
1: Sy het nie behoor nie met hy vol.
2: Ek dog kabyn is vriendelik.
1: O, dalk het hy ook die kabyn se sissies gesoen.
2: O, soos by die drie susters. Ek sou nie eers geskok gewees het as dit waar was nie.
1: Ah, daar kom hy nou uit die kabyn se klauwe uit.
2: Die show is so vinnig verby, Tannie. Ons het nie eers die springmielies nodig gehad nie.
1: Ek het iets beter as springmielies. Nee, dis so. Daar is hy. Dis nou wat ek noem verfrissend. Hier.
2: Ek weet daarom nie, wat is dit?
1: So nou, jy bak in die son met sand tussen jou tone en die wind in jou hare. Lewe so bietjie.
2: Ek doen nie goed onder groepstrik nie.
1: Tannie,
2: het 'n swaar hand.
1: Ek glo nie aan maatbekers nie. Mes meet met die hart.
2: Tannie, swaar hart.
1: Vandag is te mooi om 'n swaar hart te kan hê.
2: Staan Mila hulle nog in ry vir die roomhuis?
1: Lyk my so. Nou kyk, mens kan hulle nie mis nie. As mens Kobus aan 'n tou hang, sal mense dink hy is die maan. Maar help natuurlik nie dat hy omring is met bruin gebrande jong mense nie.
2: Toeriste is altyd of papierwit of tamatie rooi gebrand.
1: Mense wat by die see bly, val altyd in twee kategorieë. Of hulle het lywe soos riesiesperre, of hulle het 'n bierboep.
2: Ja, dit is nogal so.
1: Ja, jy weet, jy herinner my soms baie aan my man. Stil, maar kan gesels as jy weet wat om hulle te vra. Soet, maar met 'n geheime stout streek. Is lekker om weer met iemand soos hy te gesels.
2: Tannie mis hom seker vreeslik.
1: Wat hy daar swaarder is ander. Hoe nader ons aan Mosselbaai kom, hoe meer voel ek het.
2: Hoe so?
1: Ons het altyd by Sonskynoord vakansie gehou. Dit was ons plek. Ek was nog nie weer terug daar van het hy. Weg is nie. Toe hy gegaan het, het ek nie net my man verloor nie, maar my beste vriend ook.
2: Ek kan my net verbeel hoe erg dit moet wees.
1: Hierdie toer bring baie van my herinneringe terug. Vreemd genoeg voel ek nader aan hom as wat ek al in jare het.
2: Dit is seker baie bittersoet. Dat die mooi dinge nou ook hartseer is, omdat jy dit nie meer het nie. Dit nie meer deel nie.
1: Dit is een las wat ek al jare saam dra. Die gewig is nie meer niet nie. Soms raak een mens net ook niet bewust daarvan.
2: Hier.
1: Reeds beter. Dankie, kind. Nou, kom eens kyk waar daai jagter en sy pikkewyne nou heen verdwyn.
3: Dankie. Toch ek kon wegswem van daai psycho pikkewyn af. Was nou niks soos Happy Feet nie. Ek wonder waar Mila draai. Sy sal kom swem met. Is dalk beter so. Daai psigotiese pikkewyn sou haar opgevreet het.
4: Joshua, Joshua! Hi!
5: Hallo!
4: Jy's mos Joshua van...
5: Ja, Joshua van die TV, dis ek.
4: Ek het jy mos so seer gesê.
5: Maar ek's eintlik nou net op pad.
4: Wil jy soos in... so met ons uithang? Oh, dit sal lekker wees, beloof.
5: Dankie, maar... Nee, dankie. My mense wag vir my op die strand. Daar, oorkant. Sien julle?
4: Die ou tannie en die ander vrou.
5: Dis hulle, ja.
4: Maar wil jy nie?
5: Dames, nee, dankie. Ek moet nou gaan. Dankie dat julle die seepie kyk en onthou. Elke donderdag aand. Pas op ook sommer vir die pikkewyne.
4: Dit was flippin weird. Denk jy die ou tannie is sy ma? Sal ek soort van oulik?
6: Whatever, Melissa.
1: Meisies is vir Hunter groter moeilikheid as enige pikkewyn.
2: Leer hy nie?
1: Party lesse vat 'n bietjie langer om in te sink as ander. Hierdie pikkewyne is dan ongelooflike diere.
2: Ek voel ek kan vir ure net sit en hulle dop hou.
1: Ja, pikkewyne is meer soos ons as wat ons besef. Hulle raak selfs verloof. As 'n pikkewyn sy maat gekies het, gee hy vir haar die mooiste klippie wat hy kan kry. En as hy die klippie aanvaar, is hulle mekaar se lewensmaats. Dis dan op hierdie klippie wat die pikkewyne hulle nes bou. 'N Goeie metafoor vir wat die huwelik eintlik is.
2: Ja, baie mooi.
1: Ah, wanneer ons oor die liefde praat, klap jy toe soos 'n boek wat mens weet jy is nie veronderstel om te lees nie. Maar ek gaan geen vraag vra nie. Weet net, as jy 'n oor nodig het, ek het 2. Hulle werk nie meer so goed soos eers nie, maar hulle is altyd beskikbaar.
2: Daar gaan niks aan nie.
1: Die tonel is net ek en jy hier ver op die strand.
2: Dankie, ek voel nog nie reg om daaroor te praat nie. Maar wanneer ek reg is, sal ek Tannie se aanbod onthou.
1: Ek het gehoor jy het genoem jy gaan ons verlaat voor ons by die oord uitkom.
2: Tannie hoor baie.
1: Kom, as jy wil gaan, kan jy gaan. Vat jou kans, ontsnap. Jou geheim sal veilig wees by my. Ander mense se verwagtinge hoef jou nie gevange te hou nie.
2: Dankie. Dis gaaf. Maar ek
1: besef, dis nie 'n maklike keuse nie. Ek hou net die deur oop. Jy hoef niemand seer te maak as jy kies om nou weg te glip nie. Niemand anders sal enigiets weet nie. Behalwe dit wat ek hulle vertel.
2: Dis net ek...
5: Sit julle tweetjies lekker en skinder.
2: Nee, ons...
1: Jy's een mooi een om te praat, meneer. Ons het jou gesien flankeer met daai 2 poppies.
5: Glo dit of nie, tannie, maar ek het my les geleer. Julle 2 is die enigste 2 dames op hierdie strand met wie ek wil gesels.
1: Net omdat Mila nie op die strand is nie.
5: Gepraat van haar... Kyk bietjie hier.
1: Kloppie.
2: Jy het vir Mila 'n klippie opgetel.
5: Ja, die mooiste een wat ek kon kry. Sy hou moes van sulke goed, of wat?
1: Ag, pikkewyntjie, ek is seker sy sal mal wees daaroor.
7: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die skrywers is Lara Lawrence, Johnny Klein, Jandre de Jager, Kara Meiring en Imari Oberholzer. Die spelers is...
8: Chester, Donovan Peterson.
9: Tant Ella, Rina Nienhaber.
10: Janu, Rico Ommelman.
11: Petronel, Suan Müller-Maree.
7: Kobus, Anton Dekker.
12: Jaku, Rico Ommelman.
13: Mila, Izao Besaidenhout.
14: Anter, Dian Keen.
15: Annabel, Karin Wessels.
7: Keith, Ellen Duysel. En Bali Studente. Die Sonskynpad word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
16: Musiektyd op jou gunstelingstasie. Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

0: Yo Stassi.
1: Knowing you stand by me through good and bad,

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2777.

0: waar jy is, by die beste stasie in die land, net die beste musiek en die beste kuier, so kom kuier saam. Hierdie is jou stasie, waar jy saak maak.
1: Jou stasie.net

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Nou is dit tyd vir country klanke.
1: Amanda,
0: elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
2: Musiektyd op jou gunsteling stasie. Jou stasie.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science sedert 1967.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By wees gerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
2: Stand on the bar, stomp your feet, start clapping, got a real good feeling, something bad about it.

0: Jy luister na Country Klanke.
1: Now kind of size
0: jou stasie.net.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Mako BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Nou is dit tyd vir country klanke. Elke Sondag net op jou stasie. Jou stasie.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Jy luister na Country Klanke.
2: Jostasie.net.
3: Ai man, ek is al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
4: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
3: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
4: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Hierdie is jouwstasie.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Ja, hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie. Die program se naam is Kompas. My naam is Ina Botha en ons gaan lekker kuier saam met julle hierso in die ateljee van 4 tot 6. Vandag praat ons oor 'n onderwerp wat nogal na in my hart lê ook weer is geestesgesondheid. Ek het nou net vir die mense op TikTok gesê, daar's so baie mense daar buite wat vir 'n mens raad gee oor hoe om gesond te eet. Maar ons bitter min mense wat vir ons leer hoe om geestelik gesond en emosioneel gesond te wees. So ek wil baie graag by hierdie onderwerp stil staan hierdie maand en ek het ook vir julle verrassing, ek het mense gevra, 'n paar keer gevra om aan die einde van die maand ook weer saam met my hier te kan kom insit. Hulle is ook beraders en hulle onderwerpe is baie interessant ook om dan vir ons ook hierin te kan lei. Ek het al so baie by hulle geleer. So vandag praat ons dan nou oor geestelike gesondheid en emosionele rus. Ek wil met julle praat oor wat beteken geestelike gesondheid. Dit is ons emosionele, sielkundige en sosiale welstand. Dit beïnvloed hoe ons dink, hoe ons voel, hoe ons optree en hoe ons uitdagings in die lewe hanteer. En toe ek daaroor beginne navorsing doen het en begin kyk het wat beteken dit, het hierdie Spreuke 17 vers 22 in die woord uitgestaan. Dit sê, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar 'n verslae gees laat die gebeente uitdroog. Joh, wat 'n kragtige vers is dit nie, om te dink dat wanneer jy emosioneel sleg voel, dan droog jou gebeentere, jou fisiese gebeentere is droog uit. Nou, ek kan vir julle sê dit is waar, want ek werk in 'n plek waar ons werk met mense wat deur moeilike goeders fisies gaan, en ek sien dit elke dag dat daar staan, die gebeentere is uitgedroog. Nou het ek gewonder, as dit gaan oor fisiese gedeelte daarvan, is dit nie dan ook waar ons dan in die binnenkamer van ons harte en ons emosies en ons denke dan ook moet kan na kyk en te kan sien. Ons kan nie net ons fisiese liggame gesond hou, maar ons is nie geestelik of emosioneel gesond nie. So hoe hanteer jy stres en hoe dra jy bekommernisse saam met jou? Of hoe hanteer jy onverwerkte hartseer of vrees of teleurstelling? En hoeveel van hierdie dinge dra ons vermaand, vermaand, jaar vir jaar saam met ons, sonder om ooit daaroor te praat? Vooral die mans, ons mans is, in Suid-Afrikaanse mans vooral, is geleer om nie oor hulle emosies te praat nie, of onderdruk dit net, nee, dis nie so erg nie. En dan bou daai goeders alles op en dan fisies kom die mense in plekke waar hulle nie meer dit kan hanteer nie, waar daar alkohol misbruik, dan om kan ons laag raak van die stres, of dwelms, of wat ook al, gebruik mense om van hulle stres ontslae te raak. Maar wanneer ons dan nou kyk as 'n Christen na depressie en angs, praat ons toch met versigtigheid ook. Want dit is nie net eenvoudig om te sê, dit is omdat jy nie genoeg geloof het nie. Ons moet verantwoordelik wees met wat die Bybel sê, om nie iemand se pyn te minder te maak as wat dit is nie, want ja, as 'n Christen kan ons ook deur dit gaan. So die Bybel wys vir ons dat selfs die mense in die woord van God wat geskryf is van, soos Dawid ook daardeur gegaan het. In Psalms lees ons al sy goeders wat hy sê, dan sê hy ook van hoe hy gevrees het, hoe hy hartseer was, hoe hy praat oor trane en verlatenheid, en selfs van hy baie God bevraagteken. Maar dan, wat doen Dawid dan? Hy draai toch na God toe. Hy steek het nie weg nie, maar hy draai sy gesig na hom toe, en hy sê, maar ek weet, my God sal my red, ek weet, my God sal my help. En God doen altyd. So jy hoef nie voor God voor te gee dat jy okay is nie. Hy weet wat in jou hart aangaan. Psalm 139 herinner ons daaraan dat God ons deur en deur ken. Hy ken jou gedagtes. ons woorde en ons harte. En daarom kan ons eerlik wees met hom. Maar dan ontstaan daar ook 'n belangrike vraag. Wat is besig om jou binneste aan te gaan? Wat dra jy saam met jou? Wat is jou bekommernisse? Wat se seer het jy vandag? Ek bring Spreuke 3 vers 5 tot 6 voor jou. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal jou paaie gelyk, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Ja, ek hou so van hierdie vers, want dit gaan oor vertrou op hom. Vertrou met hom, op hom, met jou hele hart. Dit is nie altyd so maklik nie, maar wanneer ons net op ons knieë kan gaan en vir hom kan vra, Here, help my, gee my perspektief in hierdie situasie. Verstaan ek hierdie situasie reg? Of is dit alleen wat ek glo? Ons gaan nou weer verder daaroor gesels, so ons gaan nou eers na advertensie breek en lekker musiek luister, so ek gaan nou weer verder aangaan met daai onderwerp.
3: How sweet to hold our newborn baby and feel the pride and the joy that he gives.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: bij jou.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
3: Ja, goeiemiddag. My naam is Ina Botha en ek kuier saam met julle hier by jou stasie, die stasie waar jy saak maak en die program se naam is Kompas. Hier van 4 tot 6 kuier ons heerlik saam. Ek hoop julle kan my hoor. As julle dink ek is te sag, moet julle my net laat weet op TikTok. Ek het per ongeluk hier 'n toppie gedruk wat ek hier nou moes nie. OK, vandag praat ons oor geestesgesondheid en emosionele rus en waar kry jy jou waarde en waarheen bring jy jou pyn? So ons het nou gepraat oor die vers Spreuke 17 vers 22. Wat sê, 'n vrolike hart bevorder die genesing, maar verslae gees laat die gebeente uitdroog. So waar kry jy jou waarheid? As jy na jou emosies, jou emosionele check doen, gaan jy kyk na, wat sê die wêreld van jou, wat sê boodskappe ontvang jy van mense af? Hoe kyk jy na jouself, hoe lyk dit vir jou as mense vir jou kritiseer of goeders oor jou te sê het? En sosiale media, as jy kyk na hoe ander mense vakansie gaan hou, ja, dit is nogal moeilik as jy self dit nie kan doen nie. Hoe hulle huise lyk, hoe hulle verhoudings is, hoe suksesvol hulle is, hoe mooi oomblikke hulle het as hulle dit op Facebook laai. Ons vergelyk dikwels ons agter die skerms met iemand anders se hoogtepunte. Maar ons moet onthou dat hulle slegs hulle hoogtepunte op Facebook laai, op sosiale media laai. Hoekom lyk my lewe dan nie so nie, is vraag wat ek sal vra. Hoekom is ek nie so suksesvol nie? Hoekom is my verhouding nie so nie? Hoekom lyk ek nie so nie? En sonder dat ons het besef, begin ons ons waarde koppel aan dinge en mense wat nooit bedoel was om ons waarde te bepaal nie. Waarom wil ek dit vir jou vra? Waarom doen ons dit? Waarom bou ons ons identiteit op wat mense sê? Dink aan die vraag, waarop bou jy jou identiteit? Jou waarde word nie bepaal deur hoeveel likes jy kry op Facebook of op TikTok of waar ook al nie. Dit word nie bepaal deur hoeveel geld jy verdien nie. Dit word nie bepaal deur hoe jy teenoor iemand anders lyk nie. Jou waarde word ook nie bepaal deur die grootste sukses wat jy al ooit in die lewe bereik het of jou mislukkings nie. Jou identiteit moet eintlik gewortel wees in God en wat hy oor jou sê. Romeine 12 vers 2 sê vir ons, Paulus praat daar, hy sê, van die vernuwing van ons gemoed. So in die woord sê dit vir ons hoe ons ons gemoed moet vernuwe in God se woord. Wat sê hy, wie is jy? So dink 'n bietjie daaroor, as jy nou daar luister na my, luister jy na wat God van jou sê, of wat jy self sê? Ons het laas week ook daaroor gepraat van, wie se stem luister jy na? So werk 'n bietjie aan jou denke, oor wat jy glo en wat jou beïnvloed. Daarom moet ons leer om ons gedagtes onder God se gedagtes te sit. Nie elke dag, as jy opstaan, negatief op te staan nie. Nie elke dag van jouself te sê, niemand gee om vir my nie. Ek is niks werd nie. Het jy al daai woorde vir jouself gesê en dit begin glo? Dit voel regtig of die wêreld al meer en meer in daai trant gaan. Want ons waarheid word bepaal in dit wat mense van ons dink. Die trauma wat deur ons gegaan het, die verlies wat ons gelei het, langdurige stres wat deur ons gaan, siektes. Genetiese faktore het 'n invloed op depressie. Maar wat staan ons te doen? Wanneer ons hierdie angs en depressie kan identifiseer, by die wortel daarvan kan uitkom. Om vir onsself te kan sê, ja, ek is depressief, maar my God is groter as my depressie. My God kan my uit hierdie geestelike warboel, geestelike emosies, emotionele stres, kan hy my weer rustig maak. Want my hoop lê in hom en nie wat ek van myself dink nie. Want in Psalm 147 sê dit die waarheid. Hy genees die wat gebroken is van hart. Hy verbind hulle wonde. Wat 'n mooi beeld, dat God weet van ons gebroken harte. En hy sê ook wat hy daarmee gaan doen. God ignoreer nie ons gebrokenheid nie. Hy kom nader aan ons gebroken harte. Hy bring genesing. Soms vat dit 'n tydjie. Soms moet jy met iemand praat. Soms het jy 'n geestelike leier nodig om mee te gaan praat. 'n Berader. Of 'n sielkundige. Of soms jou dokter. Soms het jy medikasie nodig om jou te help. Maar daar is geen rede waarom ons geloof en professionele hulp teenoor mekaar moet stel nie. As jy 'n been gebreek het, gaan jy tog na 'n dokter toe. En as jy 'n ernstige fisiese probleem het, soek jy hulp. En ons baie van ons soek hulp vir ons liggame wat oorgewig is. Ons gesondheid is belangrik. Maar kom ons begin eerder vandag by geestelike gesondheid. Kom ons bring vandag ons seer, ons pyn, ons hartseer na God toe en vra vir hom om ons te genees van al hierdie seer, al hierdie pyn, al hierdie bekommernisse, al die vrae. Moet dit nie meer met jou saamdra nie. Vernuwe jou denke in God se woord.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikor Mazda today and book a test drive. Nikor Mazda. The impossible made possible.
1: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Goeiemiddag aan almal wat nou net ingeskakel het. My naam is Ina Botha en ons kuier heerlik hierso saam met julle by jou stasie. Die program se naam is Kompas en vandag se program gaan oor geestelike gesondheid en emosionele rus. Nou ek het nou gesê ons gaan praat oor 5 maniere om geestelik gesond te wees en het jy pen en papier gereed, dan kan jy dit neerskrywe want jy moet dit gaan toepas. Ek is 'n praktiese mens en ek hou daarvan om praktiese maniere te gee hoe om God se woord en in jou lewe in te bou en ook hoe om geestelik gesond te wees. Wanneer ons die woord gesondheid hoor, dink ons altyd aan fisiese gesondheid en dit is baie belangrik. Hoeveel water jy drink, hoeveel oefening jy kry, hoe gereeld jy tandarts toe gaan, dokter toe gaan, om regtig na jouself te kyk. En soos ek nou op TikTok gesê het, ek het gister lekker gesprek gehad met 'n dokter vir wie ek werk daar by die kliniek. En ons het gepraat dan ook oor geestelike gesondheid. En sy het ook gesê, die Engelse woorde was self-care. Hulle sê my knoppie is bietjie te hard. Self-care. En so dit gaan oor om na jouself te kyk. Hoeveel kyk jy na jouself en hoeveel kyk jy na ander? Hoeveel gee jy meer om vir ander as wat jy vir jouself omgee? En wat moet ek maak om geestelik gesond te wees? Hoe is jou verhouding met God? Is jy besig om nader aan God te groei, of het die lewe jou so besig gemaak, dat jou verhouding met God alle meer op die agtergrond geskuif word? Is jy besig met die dinge van die Here, al is jy besig met die Here? Die van ons wat in bediening staan, kan baie keer baie besig wees met God se dinge, maar is ons besig om ook met God self tyd te spandeer? Dis nie net 'n stel reëls wat ons kan afmerk en dinge kan sê, okay, dit gaan my help om 'n verhouding met God te hê nie, maar daar is tog sekere praktiese aspekte wat ons kan gebruik om ons te help om geestelik te groei. So die eerste ene is bid en lees die Bybel. Gebed is gesprek met God. Ek kan nie my lewe indink sonder om met God te praat nie, want hy is my beste vriend. Hy is die een met wie ek 'n verhouding het naas enige iemand op hierdie aarde. En ek en my man praat baie, maar ek praat nie so baie met hom soos wat ek met God praat nie. Hy sal bly wees om dit te hoor. Ons bring ons bekommernisse na hom toe. Ons bring ons dankbaarheid na hom toe. Ons bring ons vrae, ons vrese. Maar het ons al ooit gedink om net stil te word en te luister? Ja, dit is reg om jou probleme en jou bekommernisse en jou vrae en jou lysie na hom toe te bring. Maar hy wil ook met jou praat. Hoe goed is jy daarmee om net te luister? Want jy sê die hele tyd, Here, help my hiermee, help my daarmee. Die angs rok al hoe meer, want jy praat net die hele tyd van hoe die Here jou moet help. Maar het jy gesê, Here, wat wil U vir my sê? Ons lewe in 'n wêreld van gedurende geraas. Ons fone lui, boodskappe kom in, sosiale media trek ons aandag af. Ons werk, gesinne, verantwoordelikhede, al daai dinge trek ons weg van dit wat eintlik saak maak. En dit is om stil te word en na God se woord te luister. Hy sê in Jesaja 30 vers 15: In stil wees en vertroue lê julle krag. Ek gaan dit weer sê. In stil wees en vertroue lê julle krag. Ek dink daar is iets baie prakties hierin. Om net stil te wees beteken nie niks gebeur nie. Soms is stilte juis waar God ons aandag kry. Daarom kan julle vandag net dalk 1 minuut, 2 minute julle fone neersit en stil word. Maak net die Bybel oop en lees, wat sê God vir jou? Moenie net vra wat beteken hierdie vers nie, vra ook, Here, wat moet ek hiermee doen? Wat wil jy vir my sê? Want die Bybel is nie net inligting nie. God se woord is lewendig, dit verander ons. Nommer 2 is neem tyd om na te dink oor jou lewe. Hoe was ek vandag? Nie net van hoe was my dag nie. Wat het ek vandag oor myself ontdek? Dit gaan om eerlik te wees met God. Maar ook bietjie stil te staan by God. Here, wys my my hart. Psalm 139 vers 23 tot 24 sê, Deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op ewige weg. Wat 'n gebed, Here, wys my. Gaan nou weer verder oor dit praat, ons gaan nou eers weer na advertensie breek.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: regeer.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
3: Ja, julle, ons het nou lekker geluister na Hy regeer van Vetkruit. Dit is groep wat ek nog nooit van gehoor het tot vandag nie. En ek het heerlik na daai lied geluister, want wat 'n wonderlike woorde het hulle nie daar vir ons gesing dat hy regeer nie. Ons was nou besig gewees met 5 punte wat ons 5 maniere om geestelik gesond te wees. En ek gaan nou net gou teruggaan en vir julle sê die eerste ene was om jou Bybel te lees en te bid. Dit is baie belangrik om tyd met die Here te spandeer en self die woord te lees. Nie net te sê okay, ek gaan gou na video kyk of net 'n versie lees en dit gaan my stig vir die dag nie. Ja, dit kan. Net 'n vinnige versie kan dalk vir jou die hele dag bybly. Maar dan moet dit iets wees wat jy met die Here kan deurpraat en vir hom sê, Here, wat wil U vir my sê hierdeur? En wat beteken hierdie vers, maar ook, Here, wat wil U hê moet ek hiermee doen? Hoe moet ek my lewe verander volgens wat U sê? Want die woord sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. So as ons dit glo, as ons elke liewe tree neem met God as ons lig, dan kan ons nie verkeerde pad stap nie, so sal ons dink. Maar ja, ons neem nog steeds besluite, ons is nog steeds in hierdie wêreld. En baie keer bid ons en ons vra vir die Here, maar tog is daar dinge wat dan nie uitwerk soos wat ons gedink het dit moet uitwerk nie. Dan het ons ook geglo dat dit nie is waar die Here wou gehad het ons moes wees nie. En baie keer sal die Here vir ons gebed beantwoord terwyl ons nog op pad is om hom te vra daarvoor. Ek en my man het vanoggend daaroor gepraat van 'n die Engelse woord bucket list, idee wat ek gehad het van om iets te kan gaan doen en soos wat ek dit sê, het die Here dadelik dit vir my gegee. Nog voordat ek dit gedink het, het hy al geweet dit gaan gebeur. En dit was so 'n wonderlike ervaring gewees om te weet dat God hoor ook selfs dit van 'n mens. Om 'n droom wat jy het om 'n sekere ding te kan doen. So nou wil ek met julle praat oor nommer 3. Die derde een van die 5 is moenie alleen probeer reis nie. Ons is nie geskep om ons geloof alleen te leef nie. Ons het mense nodig. Mense wat saam met ons kan lag, saam met ons kan huil, en saam met wie ons kan eerlik wees. Mense wat saam met ons kan bid. En mense wat soms kan sê, ek dink jy moet weer hierna kyk. Is dit regtig wat die Here wil hê jy moet doen? Of is dit iets wat jy dalk glo wat nie die waarheid is nie? So die Bybel sê in Prediker 4 vers 9, 2 is beter as 1. En dit het ek al hoeveel keer in my eie lewe beleef, dat as ek self met iets worstel, en ek bid daaroor, of ek praat met 'n ander gelowige daaroor, kan ons 'n oplossing vind vir die probleem. So jy kan nie sê, dat ek moet alleen deur die lewe worstel, alleen met hierdie probleem sukkel nie. Maar jy kan na mense toe gaan, en ek is seker daar is nog mense daar buite wat tyd het, om na mense te luister, en maak jy tyd vir vriende om na te luister. Vir wie jy kan sê, hiermee worstel ek, bid asseblief saam met my. Ek verstaan nie waarom ek hierdeur gaan nie. Wat is God besig met my in my lewe? As jy kan klankbord met iemand, kan hulle dalk vir jou sê, ja, maar dit is hoe jy dit sien en dit is nie wat die woord sê nie. Kom ons kyk wat na die woord wat die woord vir ons sê. Kom ons bid daaroor en luister saam. En partykeer het iemand anders 'n antwoord vir jou probleem. So moenie alleen probeer die reis van die lewe aanpak nie. God het ons nie gemaak om alleen te wees nie. Hy het vir ons gesê, ons moet in 'n geloofsgemeenskap saam wees. Al het jy nie 'n lewensmaat nie, al het jy nie familie nie. Het jy familie in Christus? Gaan sluit aan by 'n gemeente waar die Here se naam groot gemaak word. Gaan sluit aan by 'n gebedsgroepie. Lees die woord saam met ander en reis saam met hulle deur die lewe. Maar hierdie een hou ek baie van. Nommer 4 sê, maak tyd vir verwondering. Wanneer ek moeg en oorlaai voel, dan het ek net weer en weer besef, en selfs vanoggend weer, om net in die natuur te gaan stap, het my gees opgelig. Ek was so moeg, en het nie geweet hoe gaan ek hierdie dag aanpak nie. Maar net om te gaan stap het, in die natuur, het my gees gelig. So wat lig jou gees? Wat verwonder jy? Is dit 'n sonsopkoms? Is dit die see? Is dit berge? Is dit 'n kind wat lag? Mooi musiek? 'N mooi lied, soos waarna ons nou geluister het? 'N gedig? 'N blom? Men, 'n blom kan my ook in vervoering sit, oor hoe God daai blom aan mekaar geweef het. 'N voeltjie wat sing. Ons leef vandag in 'n wêreld wat alles so vinnig om ons jaag en verby jaag. Ons word wakker en dan is dit werk toe en huis toe en kinders en skoolklere was en al daai, maar wanneer stop ons net om die lewe te geniet? Here, dankie dat U hierdie gemaak het. Psalm 19 vers 2 sê, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Ek het Leo Giglio se video's destijds so geniet, waar hy van ons gewys het, hoe selfs die sterre en die maan en klippe selfs vir God kan loof en prys. So, kom ons wees dankbaar vir dit wat ons het, en dankbaar vir wat om ons is, en hoe God dit gemaak het, en daarin kan jy ook dan geestelik gesond begin voel. Ons gaan nou verder praat oor die laaste ene, maar ek moet nou weer eers musiek aansit vir ons.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: Glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
3: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
4: Ja, julle, ons kuier lekker hier so saam van 4 tot 6. Die program se naam is Kompas, my naam is Ina Botha. Wat 'n lekker tyd het ons nie hier saam hier by TikTok nie. Ons kuier lekker oor en weer oor alles wat ons doen en wat in ons lewens aangaan. En dit is so lekker om te kan weet dat ons medegelowiges ook saam kan staan en saam vir mekaar kan omgee. En ek het nou gepraat oor om 5 maniere om geestelik gesond te wees. En ek het vir die laaste nou nie tyd gehad nie, so ek wil graag by hom stil staan. So ons gaan nou gou stil staan by die laaste een van die 5 maniere om geestelik gesond te word, maar ek wil net gou eers weer 'n opsomming gee van die die eerste ene was bid en lees die Bybel, wat ons allemaal weet natuurlijk, 'n praktiese ene om te doen, en dan om stil te gaan staan en te dink oor jou lewe. Jy kan 'n joernaal gebruik om neer te skrywe wat in jou lewe aangaan en waar jy op hierdie oomblik in tyd is, en dan die vraag vir jouself te vra, hoe was my dag vandag, of wat het ek vandag ontdek oor myself? En om eerlik met God te wees daaroor. En dan om 'n bietjie tyd net te gee ook dat die Here met jou praat. Om vir jou te sê, Here, wys my hart, waar is my hart? Hoe lyk my hart vir U? En dan die daardie ene was, moenie alleen probeer die reis aanpak nie. Want ons is nie gemaak om alleen te wees op hierdie aarde nie. God het ons gemaak om as 'n geestelike familie saam te staan. En al het jy nie 'n fisiese familie nie, kan jy wel op 'n manier 'n geestelike familie hê. Selfs hier op die radio het ons al gesien, die TikTok groep van die radiostasie om vir mekaar om te gee, vir mekaar te bid, het 'n manier geword om deel te word van 'n geestelike gemeenskap. Maar om 'n fisiese gemeenskap te hê, is baie belangriker as om 'n sosiale blad gemeenskap te hê. Want ons kan hier vir mekaar nie dit wees wat ons regtig vir mekaar moet wees nie. Ons moet mekaar se hande lig, mekaar se voete was. En dit is wat God van ons verwag. So die vierde ene was vir my 'n wonderlike ene, want dit is maak tyd van verwondering. Om tyd te maak om 'n sonsopkoms te sien, of tyd te maak om in die berge te gaan stap, of by die see, of net te sit en luister hoe die natuur sing vir die Here. Daar is 'n blom in die veld wanneer dit hierdie in September maand begin 'n blom wanneer dit lekker gereën het. 'n Blommetjie wat op elke blaartjie 'n hartjie het. Hoe kosbaar. Vir God om vir my dit te kon wys, moes ek stil word en moes ek afgaan na die fynste kleinste blommetjie om hom raak te kan sien. Om te kan sien dat God op elke liewe blaartjie van daai blommetjie 'n hartjie geplaas het. Ek sal dit vir julle deel daar op Facebook. Om vir die Here dankie te sê vir dit wat jy het. En dan die laaste ene is om ander te dien. Julle, gister toe kom ek van die werk af en ek gaan in die winkel in en ek draai so om net om te sien wie's agter my in die ry en staan 'n vrou met 'n rooi klere aan en 'n rooi en 'n pink blomme in haar hand en ek soos wow, jy lyk so mooi met hierdie blomme in jou hand en die uitrusting wat jy aan het. Pas so mooi by die blomme in jou hand. En ek het haar gees net daar gelig deur net daai woorde aan haar terug en ek was soos eintlik half verbaas met myself want het ek nou vir 'n wildvreemde vrou 'n kompliment gegee en dit het haar so geraak. En sê ek vir, weet jy wat, ek dink ons moet dit meer doen. Van ander sê wat ons nie eers ken nie, hoe hulle vir ons lyk, sodat hulle ook kan opgelig wees. Want baie keer loop jy in die winkel in en is jy net haastig om gou-gou by die eindpunt te kom. Maar hoeveel sien ons eintlik mense om ons raak? Dien 'n bietjie ander, al is dit net met 'n woord van bemoediging. Al is dit net om 'n boodskap vir 'n vriendin of 'n vriend te stuur om te sê, ek bid vir jou, ek dink aan jou. Die Here het jou lief. Raak aan mense, geef hulle drukkies. Luister na mense. In Markus 10 vers 45 sê Jesus, want die seun van die mens het ook nie gekom om te gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. So ons moet na sy voorbeeld kyk en weet, dit is wat hy van ons verwag ook. Here, waar kan ek vandag dien? In die tyd wat jy moet wag vir 'n werk om in te kom, of waar jy voel jy is niks werd nie, begin. Begin om ander te dien en dan gaan jy beter voel oor jouself ook. Begin by jou huis, begin by jou gesin. Dien jou man, dien jou vrou. My man is so goed daarmee, wanneer ek by die huis kom, dan sal hy my voete wryf, wanneer hulle seer is. Sal hy vir my 'n koppie koffie aandra. Hoe dien ons die mense by ons werk? Hoe dien jy 'n kollega? Hoe bemoedig jy mense om jou? Om vir hulle te sê, ek sien jou raak. Ek sien raak dat jy deur moeilike tye gaan. Ons onderskat soms hoe groot klein daad van liefde van ander kan wees. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ek dink ons het laas ook daaroor gepraat. Om mekaar se laste te dra beteken om werklik vir mense om te gee. Beteken ook dat jy geestelik gesond sal word. In die tyd wat ek deur moeilike tye gegaan het, het ek net besef as ek ander dien, dan dink ek nie eers meer oor my eie probleme nie. Dan lyk my probleme kleiner as ander mense se probleme. En dit maak my probleme dan baie, baie minder as wat ek kan sien ander ook het. En toe ek gister so van die werk af terugkom en ek so moeg en ek dink, joh, ek het so hard gewerk, toe sien ek hierdie vroukie by die til, staan al van voordat ek begin, nee, sy het begin toe ek begin werk, het staan sy daar en sy staan nog steeds daar. En sy klaar nie, sy werk net. En dit is so wonderlik om te weet dat ons kan net na ander om ons kyk en meer dankbaar wees oor dit wat ons het, in plaas van om net heeltyd te kla oor alles wat verkeerd is. Ek gaan nou weer verder praat, ons gaan nou eers na 'n advertensie breek.
5: Oktober maand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
6: Panika,

0: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
1: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
2: Goeiemiddag aan almal wat nou net ingeskakel het. My naam is Ina Botha en ons kuier heerlik al hier saam van 4:00 vanmiddag af by die program met die naam Kompas. En ons het gepraat vandag oor geestelike gesondheid en emosionele rus. En nou my laaste gedeelte wat ek nou wil praat oor is, hoe praat jy met jouself? Ons hoor deesdae baie die Engelse woord self-talk. Self-talk is eenvoudig die manier waarop jy met jouself praat. Die dinge wat jy vir jouself sê, wanneer niemand anders luister nie. Die gesprekke wat jy in jou kop met jouself plaasvind. My vraag vir jou vandag is, hoe praat jy met jouself? Wat sê jy vir jouself wanneer jy voor die spieël staan? Wat sê jy vir jouself wanneer jy 'n fout gemaak het? Wat sê jy vir jouself wanneer iets nie uitwerk soos wat jy gehoop het? Wat sê jy vir jouself wanneer jy voel jy is nie goed genoeg nie? Iemand het vir my gister nogal die woorde gesê wat my nogal baie laat dink het. Sy het gesê, "We accept the love we think we deserve." Ons aanvaar dikwels die liefde wat ons dink ons verdien. So hoeveel liefde dink jy verdien jy? Dink jy 'n bietjie daaroor? Ja, mens kan nou nie op die radio stil bly nie. Maar ek wil regtig hê jy moet gaan diep dink oor hoe dink jy oor jouself? Hoeveel liefde dink jy verdien jy? As jy glo dat jy nie liefde verdien nie, kan jy dalk selfs mense wegstoot wanneer hulle jou probeer lief hê. En dit laat my by my vraag, as iemand met jou moes praat soos jy met jouself praat, sou jy daardie persoon se vriend wou wees? Sou jy van daai persoon gehou het? As iemand vir jou moet sê, jy is nie goed genoeg nie, jy maak altyd foute, jy is niks werd nie, jy sal nooit iets bereik nie, jy is net 'n mislukking, wat sal jy vir daai persoon sê? Jy sal waarskynlik vir daai persoon sê, moenie so sleg van jouself praat nie. Maar hoeveel keer praat ons op daai presiese manier met onsself? Die Bybel gee vir ons belangrike beginsel oor ons gedagtes. Dit sê in 2 Korintiërs 10 vers 5, en neem elke gedagte gevange tot die gehoorsaamheid aan Christus. Ek gaan dit net weer lees. En ons neem elke gedagte gevangene tot die gehoorsaamheid aan Christus. Dit beteken nie dat ons nooit negatiewe gedagtes sal hê nie. Dit beteken egter dat ons gedagtes, wanneer dit opkom by ons, sommer net daar en dan erken of dit 'n waarheid of 'n leuen is. Ons kan ons gedagtes toets aan die waarheid. Nie wat ons, nee, dit is die waarheid nie. Nee, dit is nie. Want God se woord sê, dit is wie ek is. Ek is nie 'n fout nie. Nee, want ons sê baie keer, ek is 'n fout. In plaas van, ek het 'n fout gemaak. Jy het ook misluk met iets. Jy is nie 'n mislukking nie. Jy het 'n verkeerde besluit geneem. Maar dit beteken nie, jy is waardeloos nie. Jy het dalk iets verkeerd gedoen, maar dit beteken nie, God het jou weggegooi nie. Kyk wat sê Psalm 139 vers 14. Ek loof U, omdat ek so wonderbaar gemaak is. Ek loof U, omdat ek so wonderbaar gemaak is. Dit is God se woord, dit is sy waarheid. Jy is deur God geskep. Hy het jou nie toevallig gemaak nie, hy ken elke haar op jou hoof. Hy het jou in jou moeder se skoot gevorm. Ons het vriende wat vanoggend 'n babetjie gehad het, en ek kyk na daai kleine babetjie, en hoe perfek die oortjies en die neusie en die haartjies, en al daai fyn detail van daai babetjie gemaak is. God het haar wonderbaar gemaak. Spreek ons lewe of spreek ons dood oor onsself? Want die woord sê in Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong. Sjoe, as jy baie meer waarheid oor jouself begin uitspreek, sal jy daai vers wat ek aan die begin van vandag vir jou gesê het, waar die gebeendere uitdroog, as ons negatiewe goeders sê en dink, in plaas van om vrolik te wees, negatief te bly, in plaas van om waarheid te spreek, negatief te spreek, as ons dit kan omruil, en kan begin lewe spreek oor onsself, as ons kan begin sê, my God het my wonderbaar gemaak, en ek sal vandag nie sê, ek is waardeloos nie, ek sal nie sê, ek is lelik nie, ek sal nie sê, dat ek nooit enigiets kan bereik nie, want dit is nie waarheid nie. So kom ons vind ons waarheid in dit wat God sê, in plaas van die leen wat ons oor onsself uitspreek. So, die vraag bly, hoe praat jy met jouself wanneer niemand anders luister nie? Hoe waardevol is jy? En wat sê God se woord, wat is jou waarde? Geldstuk verloor nie sy waarde as hy in die wasmasjien beland nie, as hy in die asblik beland nie, as iemand op hom trap nie. Hy bly nog steeds waardevol. En so is jy ook waardevol. Mag jy geseënde Sondag verder hê en mag jy 'n heerlike week hê. Tot ons volgende week by mekaar kom weer. Groet ek julle in die naam van Jesus Christus.
0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Hierdie diens word gelei deur pastoor Etienne Maree van Oasis Familiekerk, Kuilsrivier.
1: Dankie vir die voorreg wat ek het om saam met jou te kuier. Ek is Etienne Maree en dit is elke keer vir my 'n baie baie groot voorreg. 'n Lewe van onderwerping. Is dit maklik om jou te onderwerp? Nee, nogals nie. Party van ons sukkel om ons te onderwerp aan die gesag wat deur die regering daar gestel is, want ons het 'n probleem met oor hoe hulle opereer en hoe hulle funksioneer. Party van ons het 'n probleem om ons te onderwerp aan die morele waardes en standaarde wat God daar gestel het. En party van ons het net sommer 'n probleem om enigsins te onderwerp. Ek meen, as jy ook kan onderwerp, dan beteken dit daar's 'n groot stuk nederigheid by jou. Om jouself aan God oor te gee, nê, beteken baie, baie, baie meer as net om te sê, Here, ek gee my lewe aan U. Dit beteken dat ek my wil, my planne, my begeertes, my vrese, my besluite en my toekoms heeltemal 100% onder sy heerskappy plaas. Om oor te gee is glad nie om passief te wees nie. Oorgee is om te weet en te erken, God weet baie beter as ek. Dit beteken ook dat sy wil is baie beter as my wil. En dit beteken dat ek vertrou hom genoeg om hom te gehoorsaam. Om my eie voorwaardes en my eie dingetjies eenkant te skuif, sodat hy homself kan openbaar aan my en dat hy deur my kan vloei. Dis Jesus wat gebid het, en hy het presies gewys hoe, toe hy daar in die tuin van Getsemane is, wat hulle hom wil kom kruisig, toe sê, Here, as het van my afhang, dan sal ek nogal wil hierdie beker by my verby gaan. Maar nie my wil nie, U wil geskied. Lukas 22, daar by vers 42 rond. Om regtig waar jouself te onderwerp, begin, wanneer God nie meer dit 'n deel van my lewe is, maar dit is eintlik wanneer hy my lewe heeltemal oorneem. So, wat kan ek en jy doen? Hoe doen ons dit? Hoe leef ons 'n lewe van totale oorgawe? Baie maklik. Jy gee jou lewe oor aan die Here. Hy wil jou alles hê. Hy wil hê ek en jy moet onsself vir hom gee sodat hy kan beheer neem. Romeine 12 sê, ons moet ons liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. En dis jou redelike godsdiens. Onthou, dit word nie net gedeeltelik gedoen nie. En ek dink dis waar ons baie keer 'n bietjie vaskop. Want ons doen dit, maar ons wil hom ook nie heeltemal beheer verloor nie. Dit beteken eintlik dat my liggaam behoort nou aan God. Dit beteken my gedagtes, my denke, dit gee ek 100% vir die Here oor. Hier kom 'n enetjie wat nogal 'n krappertjie kan wees. My tyd behoort aan God. Gaan kyk maar 'n bietjie hoeveel tyd het ek en jy vir watse dinge al is. Maar wanneer dit kom by God se dinge, dan wil party van ons nie eens op 'n Sondagoggend 'n uur afstaan om saam met ander kinders van die Here God te aanbid en te loof nie. My geld en my besittings behoort aan God. Dink gou 'n bietjie in die afgelope jaar, hoeveel het jy geld spandeer op jouself? En op wat ook al, en hoeveel het jy gegee vir die werk van die Here? Dink daaroor. My verhoudings behoort aan God. My beroep, my toekoms, my bevordering, my aanstelling, daai nuwe pos, alles behoort aan God. My drome en hierdie klomp ambisies wat ek het, dit gee ek nou heeltemal in sy hande oor. Ek dink die tweede ding wat ons kan doen is om God te vertrou selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. Om te onderwerp, nê, is iets wat jy kan sien wanneer God se plan bietjie anders lyk as ons eie plan. Spreuke 3 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Staan aan Spreuke 3 vers 5 en 6. Onthou, dis heeltemal normaal dat ons natuurlike neiging is, ons wil alles verstaan en ons sal eers seker maak alles is in plek en dan sal ons gehoorsaam wees. Maar geloof sê, nee man, Ek verstaan nie noodwendig alles wat hier gebeur nie, maar ek vertrou die een wat alles verstaan. Abraham is nog wel 'n mooi voorbeeld van dit. God roep hom en hy net eenvoudig gesê, Here, ek gaan. Sonder dat hy eers geweet het waar hy nou op pad is. Hebreërs 11 vers 8. As ek en jy voor moeilike dinge staan, hè, gaan dink 'n bietjie oor wat sê God daarvan. Wat sê sy woord? Is dit wat ek nou besluit gebaseer op vrees of geloof? Volg ek nou God se wil of probeer ek hom oortuig om my wil te volg? En kan ek hierdie besluite wat ek mee besig is, kan ek regtig waar sê ek het dit voor God gebring? Of sê dit, Here, ek sou dit anders gekies het, maar ek vertrou U. Om 'n lewe te leef wat jou 100% op 'n plek bring wat jy jouself onderwerp aan hom, is om jou te onderwerp aan die wil van God. Jy kan nie anders as om sy woord te leef as jy onderwerp het nie. Sy woord gee die rigting. Jakobus 1 vers 22 sê, ons word daders van die woord en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. Onthou, ons kan lekker dingetjies doen en ons kan baie keer ook baie maklik die Bybel vat en die versiekie laat werk soos wat ek wil hê moet vir my werk. Johannes 5:14 vers 15 sê, as julle my lief het, moet julle my gebooie bewaar. Dis nie 'n manier om God se liefde te verdien nie, hierdie gehoorsaamheid ding nie. Ha, dis 'n reaksie op sy liefde. So wanneer ek hierdie Bybel lees, moenie net vra wat beteken die gedeelte of hoe werk dit of wat nie. Vra, Here, wat wil jy hê moet ek maak hiermee? As die Here vir my wys ek moet vergifnis vra, dan doen ek dit. As die Here vir my sê ek moet iemand vergewe, dan doen ek dit. As die Here vir my sê ek moet ophou met iets, dan is ek gehoorsaam. As hy my roep om 'n ding reg te stel, dan doen ek dit. As hy vir my en jou wys dat ons houding verkeerd is, bely dit. Moenie sukkel met nonsens hê, bely dit en laat staan dit. En dan gaan jy net weer aan. Jy het hom. Onderwerp jou aan sy woord. Ware oorgawe beweeg vir my en vir jou van kennis na gehoorsaamheid toe. Gee jou beheer en jou bekommernis aan hom. Hy sê, werp al julle bekommernisse op hom en hy sal vir julle sorg. 1 Petrus 5 vers 7. Een van die moeilikste dinge om te doen in die lewe van 'n gewone mens soos ek en jy, is om beheer oor te gee of beheer te verloor. Want jy sien, ek wil beheer wat môre gaan gebeur en hoe mense ons gaan behandel en wanneer God moet antwoord en hoe my toekoms lyk en wanneer my gebede beantwoord moet word. Dit sê nie dat ek en jy is onverantwoordelik nie. Maar partykeer dan sê dit ook vir ons, hey, jy moenie onverantwoordelik wees nie. Dit beteken ek en jy moet nou verantwoordbaar staan teenoor God. En op die einde van die dag moet ons die uitkoms van dinge aan God toevertrou. Doen wat hy vir jou vra, man. Vertrou hom met die dinge wat jy nie kan beheer nie. Byvoorbeeld, 'n gebed om soos hierdie te bid. Hoor gou hier, Here, ek sal doen wat binne my vermoë is, maar ek weier om die uitkoms te probeer beheer. Ek gee dit vir U oor. Daai gee vir jou ontsettende geestelike vryheid. Onderwerp jou hart, jou begeertes en jou emosies aan die Heilige Gees. Dit gaan nie net oor uiterlike gedrag nie, maar jy moet innerlik verander word. Die Bybel sê in Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die Gees en dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Onthou, die Heilige Gees werk in ons. Hy skaaf van hy karakter en hy help ons om al hoe meer soos Jesus te lyk en aan hom gelyk te word. Galasiërs 5 beskryf lekker die vrug van die Gees: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek en jy moet God vertrou met ons hele toekoms en elke dag vir hom gee. Ek dink die diepste vorm van oorgawe is, Here, my toekoms is nou U sinne. En dis hoekom die Bybel sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So, erken hom, bely wat tussen julle staan, Gee jou wil oor, gee jou bekommernisse oor, vra vir leiding, en dan gehoorsap jy die volgende stap, en dat hy vir jou wys hoe. Sterkte, ek weet is nie maklik, he, maar kom ons vertrou die Here saam. Onthou altyd, jy is die beste jy wat daar is, bly net jy. Lief vir jou, lekker leef.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Jou Stasi Love Songs.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliantie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Laai nou die Veldbrand radiotoep af van die Google Play Store en luister na ons rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika.
3: Hallo daar, ek is Christia Visser en jy luister Veldbrand Radio.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Good evening.

Goeienaand en welkom my velbranders. Nou sê vir my, waar het hierdie naweek heen gegaan? Dit voel vir my, ons was nou by Vrydag gewees en hier sit ons alweer op Sondag aan. Maar weet jy wat, ek gaan nie klaar nie, want Sondag aan beteken ek reis so 2 ure om saam met julle natuurlik te kuier. Nou jy is by Velbrand Radio, jou mense, jou radio, jou stasie en hier is ek Rozan reg om jou 'n lekker 2 ure te gee voordat ons weer môre aan moet pak en moet dink aan alles wat moet gebeur. So as jy nou eens ingeskakel het, jy is bestyds hier op jou nuwe gunstelingstasie saam met my. Nou ons gaan vanaand lekker musiek luister, natuurlik ook baie lekker kuier en ek het 'n paar goedjies vir julle voorberei wat ek dink julle baie gaan geniet. Mag genoeg gepraat van my? Kom ons laat die musiek eers te praat. Nou, ons gaan hom lekker afskap so vandag. So 'n bietjie met 'n naweek gevoel ene. Let the country music play.

Velbrand Radio en net voor dit was het Let the Country Music Play. Nou, as hy vir jou bekend geklink het, was hy heeltemal reg gewees. Dit was dan nou die ou bekende Pina Colada song wat hy die Luca Cash en Parmalee gevat het en 'n lekker country twist gegee het. So laat weet my bietjie wat dink julle van daai ene. Ek het hom nou in die week vir die eerste keer gehoor nogals gedink. Dis 'n lekker vars version van daai klanke. Ek kom ek gaan af julle vanaand sê wat gaan ons doen? Ons gaan lekker kuier, maar ek het dalk so klein geheim gehou oor presies waar ons dan nou ook gaan kuier vanaand. Want vanaand het ek vir julle gaan ons 'n bietjie terug in tyd, terug na die stemme, die liedjies, die kunstenaars wat oor die jare vir ons iets gegee het wat veel groter geword het as net 'n liedjie. Nou vanaand vier ons Afrikaanse legendes en dan vir die paar volgende programme gaan ons elke keer so paar Afrikaanse legendes vier en dan gaan ons hulle liedjies luister. En natuurlik, daar's altyd 'n draai saam met my. Ek gaan vir julle dan nou ook ietsie speel van die liedjie en dan ietsie vra wat uit die liedjie uitkom, dan gaan ek kyk hoe goed is julle ou Afrikaanse musiek kennis ook natuurlik. So moenie net luister vanaand nie, jy moet baie mooi luister ook, want ons gaan nou vanaand ietsie lekkers ook doen. Maar gaan so klein bietjie later daar ietsie oor sê. So bly ingeskakel saam met my hier op Velbrand Radio. En kom kuier net lekker saam. Nou jy kan saam met my gesels op koffie.velbrandradio@gmail.com. Maar skryf hom neer, want jy gaan hom later nodig kry.

Ek love it om met die ACDC te begin. Ek weet dit is sondag aand, maar dit is partykeer aand wat jy nodig het om jou net daai hupstootie te gee om te sê, "Ag, die week is verby en ek kry myself reg vir die nuwe een wat voorlê." Maar ons het baie spesiale luisteraar wat vanaand saam met my luister, klein Wilmientjie, wat ek nou net 'n video van gekry het en dit lyk my sy's ook 'n ACDC fan. Sissy, jy moet gaan slaap. Ek sien jou een van die dae weer by die swem. Nou kom ons kyk vanaand wat gaan ons dan nou doen? Ons gaan vanaand oor die Afrikaanse legendes dan nou gesels. So ek het so 'n paar vir vanaand wat jy uitgekies het met hulle baie lekker liedjie natuurlik wat saam met dit nou gaan. Nou ons gaan vanaand afskop met David Kramer as een van ons eerste legendes. Nou kom ek vertel jou so vinnig bietjie ietsie oor David Kramer. Dan gaan ons 'n liedjie luister en dan net na die liedjie gaan ek jou 'n vragie vra. So jy moet baie mooi luister. Ek gaan nie voor die tyd vra nie want dan gaan ek alles weggee natuurlik. So ek weet nie wie van julle geweet het nie, David Kramer kom van Woestraf. Hy's daar gebore in 1951 en het groot geword met die musiek van die Boland Karoo wat om hom dan nou is. En ek dink mense kan dit nog ons hoor in sy musiek ook, daai Karoo klanke. Sy oupa het 'n konsertina gespeel en plaaswerker se gitaarmusiek het van hom van jongs af baie beïnvloed. Nou hy het eintlik 'n tekstielontwerp gaan studeer, graad toe nou, en hy het 'n beurs gekry om aan Lewis University in Engeland te gaan studeer en het in 1974 'n honneursgraad ook daar voltooi. Sy eerste album Bakgat is in 1980 vrygestel en is toe heeltemal deur die SABC verbied weens onder meer as sy politieke taalgebruik en die mengsel van die Afrikaans en Engels wat hy ook in dit gebruik het. Die rooi veldskoene en die ou fietsenhoed wat hom baie bekend is waarmee ons hom assosieer, was volgens Kramer nie bloot 'n bemarkingsfoefie gewees nie, dit was deel van 'n karakter en 'n wêreld wat hy op die verhoog ook geskep het van sy eie. Nou hy het baie unieke maniere gehad om Kaapse Afrikaanse en Suid-Afrikaanse Engelse te meng, dikwels selfs binne dieselfde liedjie het hy gewone mense, klein dorpies en Suid-Afrikaanse karakters in sy musiek ook vervang. Maar kom ons kyk, hierso is dan nou die liedjie wat ons nou vanaand saam gaan luister. Dis die ou bekende Royal Hotel. Bly ingeskakel om te hoor wat is die vraag wat dan nou saam met hom gaan.

Nou hier sit ons sonoggend en ons luister na David Kramer se Royal Hotel, een van ons Suid-Afrikaanse legendes net hier op Veldbrand Radio. Nou kom hier so as jy 'n vraagie dan vanaand, kom ek sê julle gou so vinnig bietjie ietsie weer oor David Kramer en dan gaan ek jou daai vragie vra wat ek hoop jy mooi geluister het na. So ek weet nie of julle nou geweet het nie, Kramer het later ook self verduidelik dat Royal Hotel eintlik 'n klomp herkenbare karakters uit 'n tipiese plattelandse hotelkroeg beskryf het. Hy het homself destyds meer as 'n sanger of 'n liedjieskrywer en sosiale kommentator gesien, maar iemand het vir hom een keer gesê, hy moet eerder aan homself as 'n storieverteller dink. Ek dink nog so, want as jy na hierdie liedjie luister, kan jy presies sien hoe almal daar so sit en ook saam sing. Nou, hier is die vraagie van vanaand, wat ek wil hê, ek hoop julle het mooi saam geluister. Wie sit by die bar, wat vir die Springbokke dan nou ook gespeel het? Stuur vir my 'n bietjie sy naam en hy het ook 'n bynaam ook. Stuur hom vir my na koffie.veldbrandradio@gmail.com en dan gesels jy saam hier met my Rosanne op Veldbrand Radio vanaand. Ek kom ons geluister so 'n bietjie aan en dan kyk ek wie se antwoorde kom in en dan kan ons vanaand later nog 'n legende aanpak met so 'n paar interessante feite. Hierso is Kompeters. There is a kind of hush.

All I Have van niemand wat julle vir nie op Veldbrand Radio dan nou saam met my geluister het. Nou vroeger het ons vir Royal Hotel van David Kramer gehad en toe het ek vir julle 'n vragie gevra van wie sit by die bar wat vir die Springbokke gespeel het en dan wat was sy bynaam ook daarby gewees. Ek het nou so 'n paar antwoorde ingekry. Ek gaan julle nog so 'n rukkie gee om daaroor te dink en dan later sal ek dit dan nou bekend maak. Maar moenie weggaan nie. Ek het nog 'n paar legendes wat vir julle hier so lê en wag vanaand om julle ore te bederf. Nou so gepraat van 'n kroeg. Nou kyk, daar's nou 'n paar mense, karakters wat daar so in David Kramer se hotel dan nou sit en drink. En toe ek nou die aand ook daar so by 'n kroeg saam met hulle toe nou was, bietjie ook gaan kuier daarso. Toe vra ek nou vir die kroegman, weet ek wil ook nou saam deel wees van hierdie mense wat hier so sit. Toe sê ek vir my, gee vir my ook dan nou maar ietsie sterks dat ek ook nou maar proe en toe gee hy vir my die rekening.

daar so was drie in 'n ry gewees. Dit was eerste share gewees met All or Nothing. Daarna was dit Move On van Kevin Powder saam met Chabuzi. En natuurlik Spoegwolf met Anno net hier op Veldbrand Radio. Nou kyk, ek het nou hier 'n baie lekker e-mail gekry van Monja af wat vir my gesê het, baie baie dankie vir die lekker musiek vanaand Rozaan. Ek luister so lekker saam. Nou Monja, laat ek vir jou sê, dis nie net ek wat hierdie musiek bymekaar sit nie. Ek het ongelooflike luisteraars wat van die beste voorstelle gestuur het in die week. Nou oom Gerard en Rion, julle musiekkeuses is goud. Ek moet sê, ek geniet dit so om elke week 'n lysie te kry van julle af en dan dit so in te werk. Ek waardeer dit vreeslik baie. Nou ons vorige enetjie van legendes was nou natuurlik David Kramer gewees, waarna ons geluister het. En die vraagie wat ek daar gevra het was, wie sit by die bar wat vir die Springbokke speel? Nou Monja, jy was reg gewees en dan het ek hier so enetjie van Selda en my maak afgekry. Hulle twee was ook reg gewees en dit was natuurlik Doopie wat daar gesit het en dan sy bynaam is Dop. Nou volgende op het ek nou ook vir julle 'n baie lekkerne wat dan natuurlik voorlê. Dit is 'n man wat julle kan laat stil staan as hy begin sing. En as julle dink aan hom, dan is dit eenvoudig nie net soos 'n liefdesliedjies nie. Dit voel so 'n oomblik wat jy kan saam met hom voel. Nou ek wonder of julle nou weet van wie ek praat wat volgende voorlê. So bly ingeskakel om te hoor wie se volgende Suid-Afrikaanse legende en natuurlik wat se liedjie van ons gaan luister. En asof natuurlik ook 'n vraagie wat vir julle leen wag. Nou as jy nou hier ingeskakel het hier op Veldbrand Radio, baie welkom saam met my Rozaan se Laaton Koffie Show. En as julle van ons nuwe stasie, jou stasie mense is, is ons bly julle het ons gekies ook om mee saam te luister. Nou kom ons gaan aan hierso met 'n lekker enetjie, Keep Your Hands to Yourself. En dan net hierna, ons volgende Suid-Afrikaanse legende.

the Georgia Satellites. Dis is nou genoeg om jou aand net beter te maak en op te kikker. Is dit dan nou nie? Dis soos ek beloof het julle, ons gaan nou aanbeweeg na ons volgende legende en hierdie man se storie is nogals besonders ook. Nou ons praat dan natuurlik van Guy Korsten en hy is gebore in Rotterdam, Nederland en het op 9 jarige ouderdom toe nou saam met sy familie Suid-Afrika toe gekom. Maar hier is ietsie wat ek nogals baie interessant vind. Voordat hy 'n groot naam in musiek geword het, was hy eers 'n elektriesien en dit is waar hy nou eers gewerk het. Nou hy het eers later in sy 20 ernstig begin sing en dit eindelijk 'n ongelooflike opera loopbaan ook toe nou opgebou. In 1962 het hy 'n beurs gekry om in Wene te gaan studeer en hy het later op internasionale opera verhoog opgetree. So ja, daai stem wat ons vandag met Afrikaanse klassieke musiek assosieer, het eintlik ook wêreldwyd gehoor gekry. En dan het hy nie net 'n sanger nie, hy was ook 'n akteur en het in verskeie Suid-Afrikaanse rolprente gespeel, onder andere Hoor my lied, een van my ma se gunstelinge, en hy was later selfs op televisie gesien as Walt Foster in Igoli. Maar ek dink een van die mooiste dinge van Guy se nalatenskap is hoe sy musiek oor generasies heen aangehou leef het. Sy bekende liedjies Liefling was later self die inspirasie vir die naam van die Afrikaanse musiekfliek Liefling, waaraan sy dogter Linda as mede-vervaardiger ook gewerk het. So vanavond luister ons na een man wat op 'n stadium elektriesien was, toe 'n operasanger en natuurlik ook 'n akteur geword het en dit eintlik een van Suid-Afrikaanse geliefde musieklegendes ook geword het. Maar soos ek julle beloof het, vanaand moet julle nie net mooi luister nie, julle moet baie mooi luister, want daar is 'n vraagie wat saam met hierdie liedjie ook dan nou kom. So luister mooi na die woorde, want die antwoord lê iewers daarin. Hier is Guy Korsten met een van sy mooiste liedjies, Seeman.

Dit was dan ons volgende legende, Guy Korsten, en ek dink dit kan liggies gestel word as mens van hom praat as 'n legende nie. Nou ja, Seeman vir my so lekker voorbeeld van hoekom hierdie man se stem so besonder was. Daar is iets aan daai liedjie wat jy sommer dadelik wegvat. Jy kan amper die see voor jou sien en daai bietjie verlange en die storie ook voel. Maar dit is deel van ons legende ont ook hier, so maak jy saak hoe oud jy is nie, oud of jonk. Mens geet nog steeds waardering vir hierdie musiek, al is dit nou al redelik ouer generasie type, maar ek sit hier so en tot ek geniet dit ook vanavond. So ek hoop julle luister vanavond lekker saam met my en dat julle dan nou ook ons legende aand ook geniet. Nou soos ek julle gesê het, ek hoop julle is reg en dat julle mooi geluister het, want daar kom ook 'n vragie na ons legende se liedjie elke keer. Nou in sy liedjie het hy gepraat en toe wil ek by julle weet, wat stuur sy, die vrou waarvan hy praat, in die liedjie, dan vir jou daar waar jy mag swerwe. Jy kan vir my jou antwoord stuur by koffie.veldbrandradio@gmail.com of as jy op die Sentropik of Lunatics is, jy kan vir my daar so ook stuur en jylle antwoord gee. Ek gaan nogal weer vir jylle gee. So in Guy Korsten se liedjie van Seeman het hy gesê, praat hy van 'n vrou en ek wil weet, wat stuur sy vir jou daar waar jy ver in die verte swerwe. Dink bietjie daaroor terwyl jy hierso luister, hierso's Rooi Obersin met nog 'n lekker enetjie. Dink bietjie aan jou antwoord en stuur hom vir my.

0: Jy is ingeskakel by Veldbrand Radio.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Hallo, ek is Caroline Kreis en jy luister na Veldbrand Radio.

na uit 1963 uit. Dit is omtrent ook 'n lekker ou enetjie. Maar so gepraat van ou, ek dink dit is wat so lekker is oor vanaand se legendes, dat ons dan nou ook so half vier hier so. Ons het nou vir David Kramer gehad, toe vir Guy Korsten. En dit is nou net van die liedjies, soos ek wil gesê, dit mag dalk bietjie oud wees, maar as jy hom hoor, dan onthou jy presies waar jy was toe hom vir die eerste keer gehoor het, of dit vat jy nou net 'n spesiale herinnering ook, waar jy hom dalk baie geluister het. Dis amper soos 'n musiek se eie tydmasjien. Een oomblik sit jy in 2026, en die volgende oomblik is jy weer in 'n heel ander tyd, saam met daai legendes. Ja, so, ek wonder as Guy Korsten nog sou geleef het, wat sy mooie musiek aan die vir ons nog sou kon gebring het nie. Maar nou ja, daar was hy ons laaste legende dan nou gewees, net so hier voor 8:00. Dit was Guy Korsten gewees en die naam, ag die liedjie, die vraag wat ek julle wou gevra het is, amper knoop my tong hierso, wat stuur sy, die vrou in die liedjie vir jou, daar waar jy oor die verte swerwe? En ek het al so een antwoord gekry, natuurlik van die grootse Guy Korsten fan hierso op Veldbrand Radio, maar gaan julle nog so 'n bietjie kans gee om daaroor te dink? Voordat ons na volgende legende toe gaan. Nou, jy is ingeskakel op Veldbrand Radio saam met my, Rizon. Ek hoop jy het 'n lekker aand sover.

Dis nou so 5 minute na 8 en laat ek vir julle sê, ek kan nie glo uur is al verby nie, want ek kuier so lekker saam met julle vanaand hier so op Veldbrand Radio se laat on koffietyd wat ek saam met julle dan nou elke Sondag aand het. Nou ons het 'n bietjie gepraat oor ons Afrikaanse legende en vroeër het ons vir Guy Kortin gehad en ons het na Seeman geluister en toe het ek vir julle gevra in die liedjie wat stuur sy vir jou as jy daar in die verte swewe. Baie dankie aan Hendrik wat vir my 'n e-mail gestuur het. Hy luister daar so uit Harry Smith het hy vir my gesê en toe sê hy vir my, hy het hom geken en dit is natuurlik al haar liefde en toe het my ma ook vir my boodskap stuur, sy is die grootste Guy Kortin fan wat ek ken in die wêreld en sy het ook dieselfde antwoord gehad, maar die regte antwoord as jy nou presies wou gewees het is al haar liefde in haar hart. Maar bly ingeskakel want ons is nog definitief nie klaar met al ons legendes vanaand hier op my show nie, ek hoop jy is reg om te hoor wie ons volgende ene is wat vir jou leen wag. Nou omdou, jy kan altyd saam met my gesels by koffie.veldbrandradio@gmail.com of as jy deel is van een van ons groepies hier by Centropik of die Lunatic, stuur vir my daar ook 'n lekker hallo as jy saam luister vanaan. Hier is ons volgende ene, My Kind of Girl en dan net hierna gaan ek so bietjie die 90's uit die babas bietjie bederf met 'n lekker enetjie wat hulle ook ken. Bly ingeskakel om te hoor wie ons volgende legende in Suid-Afrika is.

En dit is wat Velbrand Radio so spesiaal maak. Baie welkom aan Koos, daar uit Mosselbaai, wat laat weet het, hy luister rustig saam. En natuurlijk Rinus en Hendrik de Plooi, wat ook laat weet het, hulle luister saam en stuur al hulle liefde. Baie dankie Rinus, ek waardeer. Soos beloof, ek gaan die 80s, 90s, baba bykie bederf met hierdie jenekie. Ou bekende, en wat jy ook ken.

Ou gunsteling, dit was Teenage Dirtbag gewees. Nou kom ons kyk wie is ons legende van die aand, dan nou volgende, ons het nou twee manne gehad, so dit is natuurlijk ook tyd dat ons bietjie na die vroue toe natuurlijk ook skuif. So volgende op het ons vir Lonrieke reg, nou laat ek vir julle sê, ek was omtrent gaan krap het om inligting oor haar te kry, want sy is 'n baie private sangeres gewees, hy was nie rarig baie wat oor die nuus en dinge van haar is nie, maar ek het nogal so 'n bietjie gaan krap en ietsie baie interessant gekry. Die meeste van ons ken nou natuurlijk haar stem, ons ken die liedjie, maar ek het 'n story van Lonrieke reg gekry wat ek dink julle nogal gaan geniet en definitief ook hierdalk gaan weet van haar nie. En voor Lonrieke se musiekloopbaan behoorlik vlam gevat het, het sy op 'n stadium as 'n kelnerin gewerk om die potte ook aan die kook te hou. Nou een aand bedien sy toe nou 'n tafel waar Katinka Heinz en Chris Barnard sit. Nou Katinka kyk toe nou glo na haar en sê vir Chris toe nou iets in die lyn van Lonrieke moet sing, nie biefstukke bedien nie. En kyk nou net hoe hierdie story toe nou geëindig. Nou Lonrieke het drama aan die Universiteit van Stellenbosch gaan studeer en is in 1972 het sy toe nou 'n graad ook gekry. Sy het ook as aktrise gewerk en selfs Afrikaans gedoseer voordat musiek uiteindelik haar voltydse loopbaan geword het. En hier is nog een wat ek nogal besonders ook toe nou vind. Lonrieke het op 'n 5-jarige ouderdom klavier begin speel en vir 10 jaar in oom Hannes Eys se kinder sangkringe ook gesing. So daai musiek was eintlik al van kleins af deel van haar lewe ook gewees. Maar toe gebeur daar ietsie wat haar hele lewe toe nou behoorlik verander het. In 1979 word Kinders van die Wind 'n reuse treffer. Die liedjie was oorspronklik vir die TV-reeks Phoenix en Key gebruik en Lonrieke se stem was eintlik die spookstem van Jana Salje se karakter. Na die eerste episode was die liedjie behoorlik ook toe nou het hy net ontplof en dit eintlik nommer 1 op die trefferparade ook bereik. So van biefstuk bedien tot een van die bekendste stemme en legendes in Afrikaanse musiek. En dan vanavond gaan ons natuurlik kyk of julle net so mooi kan luister so wat ek julle later laat luister het. En Kinders van die Wind kom dan nou volgende en ek het vir julle 'n lekker vraagie oor hierdie enetjie ook. Ek gaan hom nie maklik maak vir julle nie. Luister baie mooi. Nou hier is uit Kinders van die Wind deur Lonrieke Raag.

Dit was ons volgende legende, Lyrica Ralph, dan nou gewees waarna julle geluister het, Kinders van die Wind. En soos beloof, het ek vir julle vraag om julle so 'n bietjie te toets vir die liedjie. Ek wil by julle weet, wat word deur die wind verwaai? Nou, jy kan saamgesels op koffie.veldbrandradio@gmail.com of natuurlik op ons Central Pick en Lunatics groep, laat weet my, wat is jou antwoord daarso. Nou, ek hoop jy sit net en lekker saam luister en dat ek tog so 'n bietjie jou kop ook laat werk. Reg kry vir die nuwe week, wat natuurlik ook voorlê. Kom ons gaan aan hierso met Jennifer Rush, met Heart Over Mind, en dan gaan ons later hoor wie van julle hom reg geraai het.

ons het vir Jennifer Nash gehad met Heart Over Mind en toe daarna Eye in the Sky van the Alan Parsons Project. Nou kyk, ek sit nou hier en dink, ons praat nou vanaand oor legendes, maar wat maak jy nou eintlik 'n legende? Wat maak dit dat iemand nou eintlik sê, hoorie, so kom ons vier jou as 'n legende dan nou vanaand? Want dit klink ons nou net wees, weet omdat jy baie liedjies gesing het of baie jare in die musiekbedryf was, kan mens nie net 'n legende sommer net noem nie. Dit is nie iets wat ligliks gesê kan word nie. Vir my is 'n legende dalk iemand wie se musiek bly leef, selfs lank nadat die liedjie nuut was. Dis iemand wie se stem jy binne 'n paar sekondes kan herken. Iemand wat 'n liedjie sing wat later deel word van mense se herinneringe. En kyk na die vier mense wat ons dan vanaand hier gekies het. Ek gaan nou die laaste ene bekend maak nie, want dit kom nog. Ons het vir David Kramer, Gykwort en Larika Rau gehad. Hulle klink nie dieselfde nie. Hulle het nie dieselfde styl nie. Hulle het nie dieselfde stories ook vertel nie. Daar is net ietsie uniek in elkeen van hulle. Maar elkeen het so ietsie anders aan ons Afrikaanse musiek ook natuurlik ook gelos. Weet al wat bydra by dit gebring en ook nou natuurlik nagelaat vir ons. David Kramer kon vir jou een hele wereld in een liedje teken. Gykwort het vir ons daar die ongelooflike stem gelos. Nou, Rika Rauch se liedjies het deel geword van generasies herinneringe. En dit maak, ek dink dit is wat jou sê, dit maak jou legende. En net so ietsie ook terloops ook van een legende wat ek nou hier sit en denk. Nou, laas jaar was ons by Afrikaans is groot gewees aan ons en een klomp vriende. En dit was nou Rika Rauch se aftrede, kan mens amper sê, laaste optrede wat sy toen nou daar gehad het. En toe sy op die verhoog kom, kon jy al voel almal rondom jou die goosebumps gekry het. En jy ken haar nie, jy ken haar stem, jy ken haar liedjies, maar jy ken haar nie as persoon nie. Maar iets binne jou sê, dit is, ek is trots op haar, ek is trots om na te luister. Ek is 'n trots Suid-Afrikaanse musiekluisteraar. En ek dink dit is wat 'n legende maak. So, ons het daar vroeger geluister na Kinders van die Wind en toe het ek vir jou gevra, wat word hier die wind verwaai? Ek het nou al my antwoorde ingekry, ek gaan nog so een liedjie speel. En dan maak ons onbekend voordat ons na ons volgende enetjie te aanstap. Maar laat ek vir julle sê, mag dalk die laaste ene wees, definitief nie die minste nie.

0: Dit was my ou gunsteling gewees, natuurlik, dit was Lance James met Wiki gewees. Nou kom ons kyk of jy mooi geluister het, ons vorige legende wat Lorika Raag met was, met Kinders van die Wind, en die vraag was, wat word deur die wind verwaai? Nou baie geluk aan Hendrik de Plooy. Nou hierdie Hendrik kom jy uit Harry Smith uit, nie, hierdie is van Bethlehem af, hy was die vinnigste gewees met sy antwoord, en dit was dan natuurlijk gesigte, name, drome. En ek denk dit is juist ook om Kinders van die Wind so besonders ook is, daai woord skep amper een hele ander prentjie van hoe dinge met tyd verander en hoe mense herinneringe, drome en soms het net so saam met die wind kan wegdryf ook. So as jy hierdie reg gehad het, wel dan, moenie worry as jy hom nog nie reg gehad het nie, as hy so bietjie moeilik was, daar's nog so enetjie wat vanaand vir julle gaan voorlê met ons Afrikaanse legendes en soos ek beloof het, dit mag dalk die laaste ene wees, definitief nie die minste nie. Ek hoop julle bly ingeskakel om te hoor wie is ons volgende kunstenaar wat ons gaan vier hier op Laatan Koffie saam met my Rozaan.
1: Draai die volume harder, maak jou hart oop, dis tyd vir koffie saam Rozaan.

New Romance met You're My First Love. En na voor dit was het ons nou Vicky geweest met Lance James. Nou kom ons kyk, wie is ons volgende liggende hier so op Veldpand Radio se laat aan koffie saam met my Rozan. As jy nog ingeskakel is, hoop ek jy het 'n lekker aand sover. Maak jy saak waar jy nog besig is, dalk lê jy al in die bed of in die bad, dalk ry jy nog iewers heen, dan hoop ek jy ry veilig. En laat ek jou daarom lekker geselskap kan hou ook so deur die nag. Nou kom ons kyk dan nou, dit is dan nou niemand anderste as Annelie van Rooyen wat ons volgende legende is nie. Nou ek wil julle so 'n bietjie iets interessant oor haar vertel, wat ek nie dink baie mense van haar weet nie. Nou Annelie was reeds op universiteit in 1979 toe sy die algehele wenner van die ATKV Crescendo kompetisie geword het. Dit het haar musiekloopbaan behoorlik aan die gang gesit en haar eerste album Neem My Saam het in 1980 toe nou verskyn. Nou hier is iets wat ek nou gedink het en nou baie van julle en die luisteraars ook baie gaan geniet. Annelie was nie net 'n sanger op skool gewees nie. Sy het ereklere vir swem, atletiek en netbal gekry en selfs Noord-Transvaal klere en junior swem verwerf. Sy was ook 'n onder 16 spiesgooi kampioen gewees. Sy het as kind klavierlesse geneem, maar haar gitaar het uiteindelik haar gunsteling instrument geword. Volgens haar biografie onderhoud het haar vingers amper van self geweet waarheen om op die gitaar ook te gaan. Sy was deel van die musiek en lirieke beweging van die vroeë 1980s en het baie liedjie aan de saam Jannie de Toy se huis ook dan nou gekuier. Daar het sy mense soos Koos Du Plessis, Koenie de Villiers, Lorika Raag, Anton Goosen en ook Sonja Harold ontmoet. Nou in 1993 het Annelie Suid-Afrika by die White Night Festival in St. Petersburg in Rusland verteenwoordig. En sy het daar in Afrikaans ook toe nou gesing. Dit was soms so 'n bietjie 'n lekker, het jy geweet, feit wat jy vir almal ook al vertel. Nou sy was in 1991 die heel eerste gaskunstenaar op Noot vir Noot ook gewees. En dan nou so ietsie moois ook van haar. En ek dink dit pas so mooi by haar, is dan natuurlik, daar is selfs 'n Annelie van Rooyen roos ontwikkel. 'N roos met koraalpink en diep roomkleure. En nou hier so teen 2019 het sy al 40ste jaar in die musiekbedryf ook al gevier. What a legend. Nou die liedjie wat ons nou vanavond gaan luister van haar is See Mew. Enetjie wat ek ook lank terug van haar gehoor het, maar so mooi is. Dit pas mooi by Guy Korstensen wat ek geluister het. Nou kom en geniet hom saam met my vanavond.

Dit was ons laaste legende van die aand gewees, Annelie van Rooyen. En die storie van haar en die sporttalent, denk ek ons kan, maar sê Annelie was meer as net. Sy was eintlik al gekom en sê, sy was net meer as sport gewees, sy is omtrent 'n legende gewees en soveel talente gehad. Maar vanavond gaan ons dan natuurlik onthou vir die een ding waarvoor sy dan natuurlik bekend te staan en dit is daai ongelooflike stem van haar. Nou ek het vir julle enetjie gekies somme met wat mens dadelik of jou verbeelding ook so 'n bietjie laat gaan en dit was dan natuurlik CMU gewees. Nou ek gaan met baie vinnig maak met ons vraag vanavond want ek sien ons gaan uit tyd hardloop so ek hoop julle vingers is reg vir hierdie ene. Stuur vir my na koffie.veldbrandradio@gmail.com jou antwoord of hierso op die Veldbrand Radio Lunatics of die Sentropik familiegroep. Nou die vraagie van CMU deur Annelie van Rooyen is, omdat sy nou nie saam met die CMU kan reis nie, wat gebruik sy om saam te kan gaan? So moeilike enetjie, dink mooi, dis eintlik baie maklik. So hou julle die vingers reg, stuur my 'n antwoord, dan kyk ons wie van julle die laaste legende se vraagie reg gehad het.

een van my persoonlike gunstelinge en ek weet nie hoekom jy, maar dit gee my so 'n bietjie 'n Kersfees gevoel ook. Ons is mos nou besig om daai kant toe te gaan, maar dit was Don't Forget to Remember deur die Bee Gees uit die 1970s uit. Nou ja, my veldbranders, daar kom ons ook na aan einde van vanaand se laat aan koffies van my Rosani op Veldbrand Radio en ons het vandag oor legendes gepraat en die laaste ene was Annelie van Rooyen gewees en ons het na 'n liedjie Seemeeu geluister. Toe het ek hulle gevra omdat sy nou nie saam met die Seemeeu kan vlieg nie, wat gebruik sy om dan nou saam te reis? Baie geluk aan Hendrik, hy was weer eens die vinnigste ene hier gewees met die antwoord drome. So op daai noot, dit was dan nou 'n lekker aand ook dan nou gewees. Vanaand het ons 'n bietjie teruggaan met al ons goeie Afrikaanse legendes en ons gaan volgende week weer so maak, so wees seker jy bly ingeskakel. Hierdie hele week het ons vir julle lekker programme en dan Sondag aand dan hervat ons 'n bietjie die Afrikaanse legendes ook. Nou ja, ek hoop julle die stories en alles en die liedjies natuurlik ook daar saam ook geniet. Ek hoop ek het vanaand dalk vir julle so 'n bietjie ou herinneringe teruggebring of dalk 'n liedjie wat jy lank terug gehoor het ook weer gespeel. So dankie dat jy jou Sondag aand vir hierdie 2 ure met my gedeel het. Dankie vir elkeen wat geluister het, saam gesing het, die vrae probeer antwoord het en sommer net hier was saam met my. En jy was op Veldbrand Radio, jou mense, jou radiostasie en ek was Rosaan. Gaan geniet die res van jou aand. Wees veilig, wees goed vir mekaar en onthou, musiek is een van daai min goed wat 'n mens kan terugvat in tyd sonder om ooit uit jou stoel uit op te staan. So ek is weer hier volgende keer saam met julle. Tot dan toe, lekker slaap. Cheers. Peace.

0: Ekskuus, ek vat so lank, broer. Nee, ek was nou weer in die hospitaal vir 'n week. Het gaan maar 'n opdraande stryd hier so kry, maar swaar is dit. Maar daar's nergens om weg te hardloop nie, so.
1: So waar jy ons sal mens hardloop, al ons paie loop tot hier. Hier waar ons trane val, teens, jy weer is so bestuur. Die afskeid broe na gal, maar ons spore loop tot hier. Ons spore loop tot hier. Dis duideliker vandag, hier waar jou woorde hang. Ek moes jou dit gesê het, miskien was ek net bang. En nou is dit te laat, soos druppels op my wang, soos druppels op my wang.

Your name up through a standard. Jou woorde spook nou by my, en wat ek jou wil vra, hang nou in die stilte, soos 'n roeper in die nag. Want waarheen sal mens hardloop, aan die einde van ons dag, aan die einde van ons dag.

0: jou naam op stroo staan daar. Jou naam op stroo staan daar. Jou naam op stroo staan daar. Jou naam op stroo staan daar.
1: Ek en my maat, dankie vir die boodskap, ek waardeer het. Mooi loop daai kant.
2: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
3: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kos en ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
4: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

Oktobermaand is Boulder, Hasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Boulder, Hasendal. Get to Boulder. Get it done.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Jou stasie.nl

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Sarkov, formerly at NASA, has provided any explanation.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive. This is

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: When I was younger, I always said that one day I was going to play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. And hopefully that will continue.

0: Oktobermaand is Bulders, Hasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders, Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome... Die baas van die plek.

Strick for loves me. Ladies and gentlemen, please welcome

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Joh, hy nie fijn. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die Top

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jou stasie

kamer binnen gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms

0: Yeehaw.
1: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: By Q-Waste Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hierdie is jou stasie.